0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
7: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia.

0: tapahtumiin. Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole vieläkään löytynyt ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi eilen syksyn 4. lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusi 3-päiväinen lakko alkaa 22. syyskuuta. Uusi lakkovaroitus koskee Tampereen ammattikorkeakoulua ja 5 muuta ammattikorkeakoulua eri puolilla maata. 2 viikon kuluttua uhkaava lakko kestäisi tiistaista torstaihin. Muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa tänään 3-päiväinen lakko neuvottelujen vauhdittamiseksi. Tekoäly voi vähentää hoitajien kirjaamiseen kuluvaa aikaa ja vapauttaa aikaa varsinaiseen hoivatyöhön, ilmenee Työterveyslaitoksen tutkimuksen tuloksista. Hoivakodeissa käytössä ollut tekoälyavusteinen puhekirjaus puolitti kirjaamiseen käytetyn ajan noin 45 minuutista 21 minuuttiin työntekijää kohden päivässä. Samalla hoitajien muistikuorma keveni, kun asioita voitiin kirjata heti hoivatyön lomassa. Tutkimuksen mukaan kirjauksia voitiin tehdä joissakin tilanteissa myös yhdessä asukkaan kanssa. Tekoäly ei kuitenkaan poista hoitajan vastuuta, vaan tuotettu teksti on aina tarkistettava. Nokialla Porintieltä Koukkujärventielle kääntyvässä rampissa kaatui eilen iltapäivällä imuauto, jonka lastina oli hiekkaa. Auton kyydissä oli 2 henkilöä, jotka molemmat tarkastettiin ensihoidon toimesta ja toinen kuljetettiin vielä tarkastukseen Nokian terveyskeskukseen. Kuorma-auton nostotyöt haittasivat liikennettä myöhäiseen iltaan saakka. Sisä-Suomen poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti suojateiden turvallisuutta sekä jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymistä. Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota suojatiesääntöjen noudattamiseen. Valvontaa toteutetaan koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella sunnuntaihin saakka. Poliisi tiedottaa valvonnan tuloksista ensi viikolla. Kangasalla suunnitellaan osa yleiskaavoitusta Huutijärven, Vääksyn ja Kaivannon alueelle. Alueella tehdään syyskuun puolivälistä lokakuun 9. päivään saakka kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksen maastotöitä. Selvityksessä kartoitetaan muun muassa alueen arvokkaita rakennettuja ympäristöjä ja maisemakokonaisuuksia. Rakennuksia kuvataan ulkopuolelta ja alueella voidaan tehdä myös drone-kuvauksia. Selvityksen tuloksia hyödynnetään tulevan osayleiskaavan valmistelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakkatuuli.

0: diagnostiikkaa. Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole vieläkään löytynyt ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi eilen syksyn 4. lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusi 3-päiväinen lakko alkaa 22. syyskuuta. Uusi lakkovaroitus koskee Tampereen ammattikorkeakoulua ja 5 muuta ammattikorkeakoulua eri puolilla maata. 2 viikon kuluttua uhkaava lakko kestäisi tiistaista torstaihin. Muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa tänään 3-päiväinen lakko neuvottelujen vauhdittamiseksi. Tekoäly voi vähentää hoitajien kirjaamiseen kuluvaa aikaa ja vapauttaa aikaa varsinaiseen hoivatyöhön, ilmenee Työterveyslaitoksen tutkimuksen tuloksista. Hoivakodeissa käytössä ollut tekoälyavusteinen puhekirjaus puolitti kirjaamiseen käytetyn ajan noin 45 minuutista 21 minuuttiin työntekijää kohden päivässä. Samalla hoitajien muistikuorma keveni, kun asioita voitiin kirjata heti hoivatyön lomassa. Tutkimuksen mukaan kirjauksia voitiin tehdä joissakin tilanteissa myös yhdessä asukkaan kanssa. Tekoäly ei kuitenkaan poista hoitajan vastuuta, vaan tuotettu teksti on aina tarkistettava. Nokialla Porintieltä Koukkujärventielle kääntyvässä rampissa kaatui eilen iltapäivällä imuauto, jonka lastina oli hiekkaa. Auton kyydissä oli 2 henkilöä, jotka molemmat tarkastettiin ensihoidon toimesta ja toinen kuljetettiin vielä tarkastukseen Nokian terveyskeskukseen. Kuorma-auton nostotyöt haittasivat liikennettä myöhäiseen iltaan saakka. Sisä-Suomen poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti suojateiden turvallisuutta sekä jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymistä. Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota suojatiesääntöjen noudattamiseen. Valvontaa toteutetaan koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella sunnuntaihin saakka. Poliisi tiedottaa valvonnan tuloksista ensi viikolla. Kangasalla suunnitellaan osa yleiskaavoitusta Huutijärven, Vääksyn ja Kaivannon alueelle. Alueella tehdään syyskuun puolivälistä lokakuun 9. päivään saakka kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksen maastotöitä. Selvityksessä kartoitetaan muun muassa alueen arvokkaita rakennettuja ympäristöjä ja maisemakokonaisuuksia. Rakennuksia kuvataan ulkopuolelta ja alueella voidaan tehdä myös drone-kuvauksia. Selvityksen tuloksia hyödynnetään tulevan osayleiskaavan valmistelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Tampereen

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vauvana sairastettu vaikea RSV-infektio voi lisätä lapsen riskiä saada hengityksen vinkunaa ja astmaa varhaislapsuudessa, kertovat tuoreet tutkimustulokset. Tutkimuksessa oli mukana lähes 1 000 000 Suomessa syntynyttä lasta. RSV:n vuoksi sairaalahoitoon joutuneilla lapsilla hengitysoireita ja astmalääkkeiden käyttöä oli enemmän erityisesti 1 ja 2 vuoden iässä. Oireilu näytti kuitenkin usein lievittyvän myöhemmin lapsuudessa. Tutkimuksessa löydettiin myös uusi geenialue, joka liittyy alttiuteen sairastua vaikeaan RSV-infektioon. Tutkijoiden mukaan jatkossa on tärkeää selvittää, vähentävätkö vauvoille annettavat RSV-vasta-aineet myös myöhempää hengitysoireilua. Suomalaisyritykset hyödyntävät tekoälyä jo laajasti liiketoiminnassaan, mutta sen potentiaali uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä on vielä pitkälti käyttämättä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyn mukaan ainoastaan 11% vastanneista jäsenyrityksistä kertoo synnyttävänsä uutta liiketoimintaa tekoälyn avulla. Tekoälyä tai koneoppimista käyttää liiketoiminnassaan kuitenkin jo 3/4 yrityksestä. Yleisimmin tekoälyä hyödynnetään nykyisten toimintojen tehostamiseen. EK:n mukaan erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tekoälyn mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä hyödynnetään vielä vähän. Nokialaiset arvioivat kaupungin palvelut aiempaa myönteisemmin. Kaupungin kuntalaiskyselyyn vastasi ennätykselliset 1520 yli 16-vuotiasta nokialaista. Vastaajista 64% arvioi kaupungin palvelut myönteisesti tai melko myönteisesti, kun 2 vuotta sitten osuus oli 1/2. Myös kokemukset asuinympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta paranivat. Nokiaa asuinkuntana suosittelisi 76% vastaajista. Kehittämistä toivotaan muun muassa joukkoliikenteeseen, ympäristön kunnossapitoon ja kaupungin viestintään. Pyhäjärven tiellä sattuneen liikenneonnettomuuden raivaustyöt haittasivat aamuliikennettä tänään Pirkkalan rampin kohdalla. Henkilöauto ajautui ulos tieltä 7:30 maissa. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka kunnon ensihoito tarkasti tapahtumapaikalla. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves pelaa tänään ensimmäisen alemman loppusarjan ottelunsa, kun vieraaksi Tammelaan saapuu FF Jaro Pietarsaaresta. Ilves sijoittui runkosarjassa 9:nneksi ja Jaro sijalle 11. Karsintasarjan jälkeen sarjan viimeinen eli 12 putoaa ykkösliigaan ja toiseksi viimeinen karsii sarjapaikastaan. Karsintasarjaa jatketaan siten, että runkosarjan pisteet jäivät voimaan. Ottelu Tammelassa alkaa 18:00.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Simple and plain, make them say, and it's game day.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Täskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
10: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vauvana sairastettu vaikea RSV-infektio voi lisätä lapsen riskiä saada hengityksen vinkunaa ja astmaa varhaislapsuudessa, kertovat tuoreet tutkimustulokset. Tutkimuksessa oli mukana lähes 1 000 000 Suomessa syntynyttä lasta. RSV:n vuoksi sairaalahoitoon joutuneilla lapsilla hengitysoireita ja astmalääkkeiden käyttöä oli enemmän erityisesti 1 ja 2 vuoden iässä. Oireilu näytti kuitenkin usein lievittyvän myöhemmin lapsuudessa. Tutkimuksessa löydettiin myös uusi geenialue, joka liittyy alttiuteen sairastua vaikeaan RSV-infektioon. Tutkijoiden mukaan jatkossa on tärkeää selvittää, vähentävätkö vauvoille annettavat RSV-vasta-aineet myös myöhempää hengitysoireilua. Suomalaisyritykset hyödyntävät tekoälyä jo laajasti liiketoiminnassaan, mutta sen potentiaali uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä on vielä pitkälti käyttämättä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyn mukaan ainoastaan 11% vastanneista jäsenyrityksistä kertoo synnyttävänsä uutta liiketoimintaa tekoälyn avulla. Tekoälyä tai koneoppimista käyttää liiketoiminnassaan kuitenkin jo 3/4 yrityksestä. Yleisimmin tekoälyä hyödynnetään nykyisten toimintojen tehostamiseen. EK:n mukaan erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tekoälyn mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä hyödynnetään vielä vähän. Nokialaiset arvioivat kaupungin palvelut aiempaa myönteisemmin. Kaupungin kuntalaiskyselyyn vastasi ennätykselliset 1520 yli 16-vuotiasta nokialaista. Vastaajista 64% arvioi kaupungin palvelut myönteisesti tai melko myönteisesti, kun 2 vuotta sitten osuus oli 1/2. Myös kokemukset asuinympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta paranivat. Nokiaa asuinkuntana suosittelisi 76% vastaajista. Kehittämistä toivotaan muun muassa joukkoliikenteeseen, ympäristön kunnossapitoon ja kaupungin viestintään. Pyhäjärven tiellä sattuneen liikenneonnettomuuden raivaustyöt haittasivat aamuliikennettä tänään Pirkkalan rampin kohdalla. Henkilöauto ajautui ulos tieltä 7:30 maissa. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka kunnon ensihoito tarkasti tapahtumapaikalla. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves pelaa tänään ensimmäisen alemman loppusarjan ottelunsa, kun vieraaksi Tammelaan saapuu FF Jaro Pietarsaaresta. Ilves sijoittui runkosarjassa 9:nneksi ja Jaro sijalle 11. Karsintasarjan jälkeen sarjan viimeinen eli 12 putoaa ykkösliigaan ja toiseksi viimeinen karsii sarjapaikastaan. Karsintasarjaa jatketaan siten, että runkosarjan pisteet jäivät voimaan. Ottelu Tammelassa alkaa 18:00.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vauvana sairastettu vaikea RSV-infektio voi lisätä lapsen riskiä saada hengityksen vinkunaa ja astmaa varhaislapsuudessa, kertovat tuoreet tutkimustulokset. Tutkimuksessa oli mukana lähes 1 000 000 Suomessa syntynyttä lasta. RSV:n vuoksi sairaalahoitoon joutuneilla lapsilla hengitysoireita ja astmalääkkeiden käyttöä oli enemmän erityisesti 1 ja 2 vuoden iässä. Oireilu näytti kuitenkin usein lievittyvän myöhemmin lapsuudessa. Tutkimuksessa löydettiin myös uusi geenialue, joka liittyy alttiuteen sairastua vaikeaan RSV-infektioon. Tutkijoiden mukaan jatkossa on tärkeää selvittää, vähentävätkö vauvoille annettavat RSV-vasta-aineet myös myöhempää hengitysoireilua. Suomalaisyritykset hyödyntävät tekoälyä jo laajasti liiketoiminnassaan, mutta sen potentiaali uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä on vielä pitkälti käyttämättä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyn mukaan ainoastaan 11% vastanneista jäsenyrityksistä kertoo synnyttävänsä uutta liiketoimintaa tekoälyn avulla. Tekoälyä tai koneoppimista käyttää liiketoiminnassaan kuitenkin jo 3/4 yrityksestä. Yleisimmin tekoälyä hyödynnetään nykyisten toimintojen tehostamiseen. EK:n mukaan erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tekoälyn mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä hyödynnetään vielä vähän. Nokialaiset arvioivat kaupungin palvelut aiempaa myönteisemmin. Kaupungin kuntalaiskyselyyn vastasi ennätykselliset 1520 yli 16-vuotiasta nokialaista. Vastaajista 64% arvioi kaupungin palvelut myönteisesti tai melko myönteisesti, kun 2 vuotta sitten osuus oli 1/2. Myös kokemukset asuinympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta paranivat. Nokiaa asuinkuntana suosittelisi 76% vastaajista. Kehittämistä toivotaan muun muassa joukkoliikenteeseen, ympäristön kunnossapitoon ja kaupungin viestintään. Pyhäjärven tiellä sattuneen liikenneonnettomuuden raivaustyöt haittasivat aamuliikennettä tänään Pirkkalan rampin kohdalla. Henkilöauto ajautui ulos tieltä 7:30 maissa. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka kunnon ensihoito tarkasti tapahtumapaikalla. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves pelaa tänään ensimmäisen alemman loppusarjan ottelunsa, kun vieraaksi Tammelaan saapuu FF Jaro Pietarsaaresta. Ilves sijoittui runkosarjassa 9. ja Jaro sijalle 11. Karsintasarjan jälkeen sarjan viimeinen eli 12 putoaa ykkösliigaan ja toiseksi viimeinen karsii sarjapaikastaan. Karsintasarjaa jatketaan siten, että runkosarjan pisteet jäivät voimaan. Ottelu Tammelassa alkaa 18:00.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai pikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vauvana sairastettu vaikea RSV-infektio voi lisätä lapsen riskiä saada hengityksen vinkunaa ja astmaa varhaislapsuudessa, kertovat tuoreet tutkimustulokset. Tutkimuksessa oli mukana lähes 1 000 000 Suomessa syntynyttä lasta. RSV:n vuoksi sairaalahoitoon joutuneilla lapsilla hengitysoireita ja astmalääkkeiden käyttöä oli enemmän erityisesti 1 ja 2 vuoden iässä. Oireilu näytti kuitenkin usein lievittyvän myöhemmin lapsuudessa. Tutkimuksessa löydettiin myös uusi geenialue, joka liittyy alttiuteen sairastua vaikeaan RSV-infektioon. Tutkijoiden mukaan jatkossa on tärkeää selvittää, vähentävätkö vauvoille annettavat RSV-vastaineet myös myöhempää hengitysoireilua. Suomalaisyritykset hyödyntävät tekoälyä jo laajasti liiketoiminnassaan, mutta sen potentiaali uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä on vielä pitkälti käyttämättä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyn mukaan ainoastaan 11% vastanneista jäsenyrityksistä kertoo synnyttävänsä uutta liiketoimintaa tekoälyn avulla. Tekoälyä tai koneoppimista käyttää liiketoiminnassaan kuitenkin jo 3/4 yrityksestä. Yleisimmin tekoälyä hyödynnetään nykyisten toimintojen tehostamiseen. EK:n mukaan erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tekoälyn mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä hyödynnetään vielä vähän. Nokialaiset arvioivat kaupungin palvelut aiempaa myönteisemmin. Kaupungin kuntalaiskyselyyn vastasi ennätykselliset 1520 yli 16-vuotiasta nokialaista. Vastaajista 64% arvioi kaupungin palvelut myönteisesti tai melko myönteisesti, kun 2 vuotta sitten osuus oli 1/2. Myös kokemukset asuinympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta paranivat. Nokiaa asuinkuntana suosittelisi 76% vastaajista. Kehittämistä toivotaan muun muassa joukkoliikenteeseen, ympäristön kunnossapitoon ja kaupungin viestintään. Pyhäjärven tiellä sattuneen liikenneonnettomuuden raivaustyöt haittasivat aamuliikennettä tänään Pirkkalan rampin kohdalla. Henkilöauto ajautui ulos tieltä 7:30 maissa. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka kunnon ensihoito tarkasti tapahtumapaikalla. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves pelaa tänään ensimmäisen alemman loppusarjan ottelunsa, kun vieraaksi Tammelaan saapuu FF Jaro Pietarsaaresta. Ilves sijoittui runkosarjassa 9. ja Jaro sijalle 11. Karsintasarjan jälkeen sarjan viimeinen eli 12 putoaa ykkösliigaan ja toiseksi viimeinen karsii sarjapaikastaan. Karsintasarjaa jatketaan siten, että runkosarjan pisteet jäivät voimaan. Ottelu Tammelassa alkaa 18:00.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4,

0: Lahdesjärvi, Tampere.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
8: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Jatkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. PISA 2025 tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Lukutaito ja matematiikan osaaminen ovat heikentyneet edellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteissä tulos pysyi lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä myös siinä osaaminen on selvästi laskenut. Suomalaisnuoret menestyvät laskusta huolimatta edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Samalla heikosti menestyvien oppilaiden osuus on kasvanut ja erinomaisesti menestyvien vähentynyt. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen pieniä, mutta oppilaiden väliset osaamiserot koulujen sisällä ovat kasvaneet. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028 lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Heinijärven alueella varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan laskevan noin 30. Lapset voitaisiin jatkossa sijoittaa Kirkonkylän päiväkotiin. Suomessa hukkui tänä kesänä 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita oli yksi enemmän kuin viime kesänä, mutta vähemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Tammi-elokuun aikana hukkumisia kirjattiin 69, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden pyydä apua -palvelun puhelinnumerot yhdistyvät. Jatkossa käytössä on yksi yhteinen numero koko Pirkanmaalla. Palvelusta saa neuvoa ja tukea esimerkiksi lapsen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja perheen arkeen liittyvissä tilanteissa. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisellä lomakkeella. Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat sekä suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tällä viikolla sateet voivat nostaa jokien pintoja alueelle osuessaan, mutta nousu jää ennusteiden mukaan kuitenkin maltilliseksi. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla. Keurusselän sekä Keurun pihlajaveden pinnat ovat edelleen 20-30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä lukemia korkeammalla. Etelämpänä Mallasvesi ja Längelmänvesi puolestaan ovat tällä hetkellä vielä 5-10 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on keskiviikkona noin 14 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Mitä mainiointa tiistain iltapäivää, arvoisa Kiekkoradion kuulija. Tervetuloa Kiekkoradion pelipäivälähetyksen pariin. Tästä lähtee nelituntinen käyntiin tämän päivän osalta. Ja tänään hän tamperelaisittain tulessa on illalla sitten Ilves, joka matkaa tänään HPK:n vieraaksi Hämeenlinnaan. Joukkueella molemmilla startti on yksi voitto, yksi tappio ja tänään sitten jompikumpi joukkue ottaa kauden toisen voittonsa tässä liigan startissa. Iltapäivän aikana tuota ottelua ennakoidaan. Ääneen pääsee ainakin HPK-päävalmentaja Mikko Manner, jonka kanssa tuossa hetki sitten oltiin tarinalla. Manneria kuullaan tuolla viiden jälkeisellä tunnilla. Ja tänään otetaan kiinni liigan tuomaritoimintaan. Liigan erätuomarin johdossa nähtiin isosti muutoksia, kun pitkään erätuomarijohtajana toiminut Jyri Rönn jätti tehtävänsä viime kauden päätteeksi. Ja viime kauden päätteeksi oman tuomariuransa lopettanut Aleksi Rantala aloitti sitten kesällä liigan uutena erätuomaripäällikkönä. Ja minä otin puhelimen kauniiseen käteen ja soittelin Aleksi Rantalalle tuossa hetki takaperin. Ja Rantalan pitkä parikymmenen minuuttinen haastattelu. Se kuullaan tänään tässä pelipäivälähetyksessä ja löytyy myös tuossa, jos nyt lupaan, että kolmen aikaan tuolta meidän nettisivuilta kokonaisuudessaan ja myöskin tuolta sovelluksen puolelta, niin noin kolmen aikaan se on myös siellä täysin kuultavissa. Kiekkouutisia, niitä kuullaan totta kai aina puolelta ja yksi asia, mitä muistellaan vielä vähän tänään. Eilen tuli nimittäin kuluneeksi 15 vuotta traagisesta Jaroslav Lokomotiivin lento-onnettomuudesta, jossa 44 Lokomotiiv Jaroslavin pelaajaa ja taustahenkilöä menehtyi. Ja tuota lentoturmaa muisteli KHL:ssä aikanaan pitkän uran tehnyt Petri Kontiola omassa viikon vierailussaan tuolla reilun puolentoista vuoden takaa. Ja Konnan muistelut tuosta traagisesta lentoturmasta, ne kuullaan tässä heti lähetyksen alkuun. Ja hei, tänään on myös lippukisa käynnissä. Se tuttuun tapaan niin kuin joka päivä on. Ja lippukisassa eilen Pasi kysyi, että kuka tapparapeluri on eniten pisteitä kerännyt aikojen saatossa Champions Hockey Leagueissa. Eli kuka tämän kauden siis tapparapeluri on kerännyt eniten pisteitä joukkueen kesken katsottuna tuolla Champions Hockey Leagueissa. Jos tuon oikean vastauksen tiedät tai jotain haluat arvata, niin voit laittaa WhatsAppia studion numeroon 0432170204 tai sitten käydä tuolla Kiekkoradion sovelluksessa jättämässä vastauksesi joko kirjallisesti tai ääniviestinä. Sovelluksessa on myös jälleen tämänpäiväinen ottelu lopputulos veikkauksessa HPK Ilves. Käykäähän sinne laittamassa oma veikkauksenne tämän illan ottelun lopputuloksesta, nimenomaan lopullisesta lopputuloksesta. Ja oikealla tuloksella saat 5 pistettä, oikealla voitteella väärällä tuloksella saat 2 pistettä, ja nuo ynnäillään sitten tässä syyskuun aikana yhteen. Ja syyskuun paras veikkaaja voittaa 2 lippua joko Tapparan tai Ilveksen klubille katsomaan peliä ja syömään ja juomaan ja nauttimaan tunnelmasta Nokia-areenassa. Joten kannattaa ehdottomasti joka päivä, kun pelataan, niin osallistua noihin lippukisoihin. Siinä tämän päivän pakettia, mitä seuraavan 4 tunnin aikana oikein kuullaankaan. Dead Bonnie Rainbows, ja sen jälkeen päästetään Petri Kontiola muistelemaan tuota Jaroslavin tragediaa.

0: 2011-2012, silloinhan sä siirryt traktorin riveihin, mutta toi koko kausihan sai aika semmoisen synkän varjo heti siinä syyskuussa, kun oli tää surullisen kuuluisa lentoturma, niin minkälainen siis se, jos ajatellaan niin kokonaisuutta, se ei totta kai niin kuin varmasti tuttuja pelaajia siellä myöskin oli, niin se varmaan vaikutti se koko liigan meininkin aika paljon.
1: No oli se siinä. Kyllä mä muistan, kun se aina pelaa edellisen vuoden finalistit aloittaa liigan aina niin kuin päivää ennen muita. Ja sitten tosiaan niin ne oli, se lentoturmajoukkue oli matkalla sen pelin aikana sitten se, sinne, missä niillä oli peli. Ja näin, ja sitten siinä yhtäkkiä niin kuin mä oon mun tsekkipelikaverin kanssa, niin se sai joltain tsekkitoimittajalta viestin, että on ollut joku lento-onnettomuus ja näin, niin me oltiin niin kuin aivan, että mitä tapahtuu, ja sitten saatiin lisää infoa siinä aika nopeasti, ja ne pistettiin niin kuin, lähdettiin sitten, me kokoonnuttiin siinä kasaan, että mitähän täällä niin kuin tapahtuu, ja sitten tuli tietoa, kaikki oli niin kuin ihan shokissa, ja sitten mennään seuraavana päivänä, meillä oli reenit, ja ei se oikein kukaan puhunut mitään, ja mun mielestä coachikin veti niin kuin, se katto siinä jonkun vartin, että ei tästä tule mitään, että lähdetään kotiin, ja se niin kuin, se oli siinä ja ei se niinku, kaikki vaan niinku oli, että mitä oikeasti tapahtui ja mitä tämä niinku meni. Ja sitten tavallaan se spekulointi on kestänyt ihan näihin päiviin asti, että mitä tapahtui ja näin. Niin oli se, niinku, se oli jotain niinku ihan järkyttävää ja sitten rupesi miettimään niitä koneita ja miettimään niitä, että jääkö tänne vai eikö tänne jää. Ja sitten siinä tuli, että luvattiin, että koneet muuttuu ja kyllä ne sitten muuttuu, että oli siinä niitä tupolevejä oli siihen alkuun, kun meni. Että kyllä ne vähän niin kuin sai lentopelon sieltä Venäjältä itselle järjestettyä. Että nykyäänkin, vaikka Finnairi on aika turvallinen laite, niin pienikin heilahdus tulee, niin kyllä se itsellä ainakin pistää vähän jännittää. Mutta niin oli se niin kuin ihan järkyttävä homma. Mm-hmm. Ja sitten vielä se, että pääsin niin kuin, mä nyt menen vähän ajas eteenpäin, kun pelasin vielä Jaroslavin joukkuessa. Ja sitten niin kuin ymmärsin sen, että sehän on ihan perheyritys, että siellä on niin kuin kaikkien veljet ja sedät ja sun muut, ne on niin kuin huoltajia ja videomiehiä ja halli siivoo ja ton perhettä. Ja sitten, että siinä meni monella niin kuin perhettä mukana sitten siinä hommassa sieltä suunnalta. Niin sitten aina kun se oli aluksi vähän siinä, kun oli siellä Tseljabinskis, niin se alkukolaus oli aika kova. Mutta sitten joka vuosi, kun kausi alkoi Jaroslavis, niin se alkoi sillä, että käydään ne haudat läpi ja ne muistot siitä, niin kyllä se sitten on niin kuin, joka kausi lähti siitä liikkeelle, että pyöritään ne hautausmaat läpi, niin se aina niin kuin muistuttaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille.

0: 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Lightning Strike siinä, Let's Get the Fateiltä. Kiekko-uutiset olisi tulossa ensimmäistä kertaa nyt tähän iltapäivään. Tällä viikolla alkaa kaikenlaisia sarjoja. Liiga saatiin starttiin viime viikolla ja samoin Champions Hockey League, mutta tällä viikolla pirkanmaalaisittain hyvinkin mielenkiintoisia sarjoja saadaan myös käyntiin ja päästään myös jatkamaan junnupuolen sarjoja. Näistä asioista muun muassa ja koutisissa sitä ennen kuitenkin Irina ja älä riko kaavaa.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigan tynkäviikko käynnistyy tänään yhden ottelun voimin. Ilves matkustaa Hämeenlinnaan HPK:n vieraaksi. Molemmat joukkueet ovat aloittaneet kautensa voitolla ja tappiolla. HPK otti avauskierroksella 1-4 vierasvoiton Jukureista, mutta kärsi perään 5-3 tappion HIFK:n vieraana. Ilves saalisti avausottelussaan 0-2 voiton Raumalla. Viikonlopun ottelussa ässät oli vahvempi lukemin 5-1. HPK:n päävalmentaja Mikko Manner summaa kerhon alkukautta.
2: No, hyvin sitoutunut joukkue, valmiina tekee paljon hommia ja korvat höröllä, aistit hereillä, ollut joka päivä kaikki. Että nythän ne yhteiset kokemukset sitten oikeasti vasta alkaa tämän sarjan myötä ja sitten nähdään, että mitä meistä kuoriutuu, minkälainen luonne meidän joukkueelle tulee. Mutta harjoituskausi ja tämä startti, niin positiivinen fiilis on kyllä jokaisesta joukkueen jäsenestä, että kaikki on niin kuin hyvällä ilmeellä ja ovat tuoneet omia vahvuuksia ja yksikään hankinta, ketä me ollaan hankittu, niin ei ole niin sanotusti ollut hutihankinta, vaan kaikilla on kyllä omia vahvuuksia, joilla pystyy meidän joukkuetta auttamaan. Ja
1: Mannerin haastattelu kuultavissa kokonaisuudessaan pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Ottelu käynnistyy Rinkelinmäellä kello 18.30. Ottelu on molemmille viikon ainoa. Keskiviikkona pelataan liigassa viikon toinen ja viimeinen pelipäivä. Keskiviikon ohjelmassa on 6 ottelua. Loppuviikolla ei liigaa pelata CHL-tauon vuoksi. Champions Hockey Leaguein sääntöjen mukaan CHL-otteluviikon loppuina ei kansallisia sarjoja pelata syyskuussa. Liiga sai poikkeusluvan pelata viime viikonloppuna johtuen pitkän 64 ottelua sisältävän runkosarjan pelirasituksista. CHL:ssä Tappara on tällä viikolla Ruotsin vieraskiertueella. Kirvesrinnat kohtaavat perjantaina Växjön ja sunnuntaina Röglen. Muut suomalaisjoukkueet Saipa ja KK pelaavat kotipelit. Torstaina Saipa saa vieraakseen tsekkiläisen Dynamo Pardubicen ja KK kohtaa slovakialaisen HK Nitran. Lauantain kierroksella nähdään samat joukkueet, parit vain vaihtuvat, kun Nitra matkustaa Lappeenrantaan ja Pardubice Kouvolaan. Tulevana viikonloppuna saadaan käyntiin myös naisten Aurora-liiga sekä miesten Mestis- ja Suomi-sarja. Viime kaudella pronssia napannut Ilves pelaa Aurora-liigassa 2 ottelua. Lauantaina käynnistyy sarja kotiottelulla Kuortanetta vastaan ja sunnuntaina matka vie viime kauden hopeamitalisti HPK:n vieraaksi. Mestiksessä Nokian Pyryn avausviikon loppuun mahtuu 1 ottelu, kun Pyry matkaa Turkuun Tuton vieraaksi. Suomisarjassa Lempäälän kisa aloittaa kautensa lauantaina vierasottelulla Savonlinnan Sapkoa vastaan. Kotiavaus nähdään sunnuntaina, kun Lempäälään saapuu Jyväskylän Riemu. U20 SM-sarja jatkuu tamperelaisjoukkueiden osalta huomenna keskiviikkona. Avausottelunsa TPS:n vieraana voittanut Tappara matkustaa Kuopioon Kalpan vieraaksi. HPK:lle avauskierroksella tappion kokenut Ilves pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukaloon. Vastaan saapuu Porin Ässät. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

I was made for loving you, lauleskelee siinä Kiss. Seuraavaksi tuossa Nightwishia ja The Rasmusta muun muassa musiikin puolella. Hei, lippu kisaan, siihen sulla olisi vielä aikaa osallistua tuommoinen parikymmentä minuuttia. Kysymyshän kuuluu, että kuka tämän kauden Tapparan pelaajista on tehnyt eniten tehopisteitä Champions Hockey Leaguein historiassa. Hyvin on tullut vastauksia vielä, niitä toki mahtuu. WhatsAppia voi laittaa studion numeroon 043-217-0204 tai sit sovelluksesta lähettää sieltä oikea, tai et välttämättä tarvitse olla oikeakaan vastaus, mutta siis oma vastaus sieltä sovelluksen kautta tai kiekkoradio.fi nettisivuilta. Kaksi lippua Tapparan peliin lähtee oikein vastaanneelle onnekkaimmalle, joka arvotaan sitten oikein vastanneiden kesken. Ja Tapparan kotipelejä nyt joudutaan vielä hetken aikaa odottamaan liigan osalta. 22. päivä käynnistyy sitten Tapparan kotipelit ja päivää myöhemmin sitten Ilves pääsee ensimmäistä kertaa Nokia-areenan kirkkaisiin tämän kauden liigapelien osalta. Mutta joo, sinne vaan lippukisaan vielä osallistumaan. Kolmen jälkeen sitten oikeata vastausta tulossa. Tänään tosiaan tulossa liigan erotuomaripäällikkö Aleksi Rantalan pitkä parinkymmenen minuutin haastattelu ja HPK:n päävalmentaja Mikko Manner ennakkoimassa sitten myös illan HPK Ilves-peliä. Where were you last night, Nightwish? Seuraavaksi

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarno. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Hallo Helsinki ja JVG, Texasin dallaajat siinä. Kohti 3 ja 3 uutisia ollaan kovaa kyytiä menossa. Lippukisasta muistuttelen jälleen kerran. Sulla on vielä semmoinen 5 minuuttia aikaa laittaa vastaus siihen kysymykseen, kuka on tämän kauden Tappara pelureista CHL:n historiassa eniten pisteitä kerännyt pelaaja. Siihen kun tiedät vastauksen tai jotain haluat arvata, niin WhatsApp on tuttu 0432170204. Vastata voi myös sovelluksen kautta tai Kiekkoradion nettisivuilta kiekkoradio.fi. Ja sovelluksessa aina pelipäivinä, kun tamperelaisjoukkueet pelaavat, niin myös tuo lopputulosveikkaus on käynnissä. Niin myös tänään pelin alkuun asti on aikaa veikata HPK Ilves-ottelun lopullista tulosta ja kerätä sitä kautta pisteitä sitten niin syyskuun kuin koko kauden kilpailussa ja voittaa sitä myöten hyviä palkintoja, jos oikein hienosti menee. Bastille Bad Bloodia sitten 3 uutiset.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin Tredu.fi.
8: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. PISA 2025 tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Lukutaito ja matematiikan osaaminen ovat heikentyneet edellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteissä tulos pysyi lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä myös siinä osaaminen on selvästi laskenut. Suomalaisnuoret menestyvät laskusta huolimatta edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Samalla heikosti menestyvien oppilaiden osuus on kasvanut ja erinomaisesti menestyvien vähentynyt. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen pieniä, mutta oppilaiden väliset osaamiserot koulujen sisällä ovat kasvaneet. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028 lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Heinijärven alueella varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan laskevan noin 30. Lapset voitaisiin jatkossa sijoittaa Kirkonkylän päiväkotiin. Suomessa hukkui tänä kesänä 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita oli yksi enemmän kuin viime kesänä, mutta vähemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Tammi-elokuun aikana hukkumisia kirjattiin 69, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden pyydä apua -palvelun puhelinnumerot yhdistyvät. Jatkossa käytössä on yksi yhteinen numero koko Pirkanmaalla. Palvelusta saa neuvoa ja tukea esimerkiksi lapsen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja perheen arkeen liittyvissä tilanteissa. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisellä lomakkeella. Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat sekä suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tällä viikolla sateet voivat nostaa jokien pintoja alueelle osuessaan, mutta nousu jää ennusteiden mukaan kuitenkin maltilliseksi. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla. Keurusselän sekä Keurun pihlajaveden pinnat ovat edelleen 20-30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä lukemia korkeammalla. Etelämpänä Mallasvesi ja Längelmävesi puolestaan ovat tällä hetkellä vielä 5-10 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on keskiviikkona noin 14 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Kiekkoradion pelipäivä, ensimmäinen tunti takana ja kolme edessä. Ja hyvin mielenkiintoista settiä on iltapäivän aikana tulossa. Liigan tuore erotuomaripäällikkö Aleksi Rantala pääsee ääneen tämän tunnin lopulla ensimmäistä kertaa ja ensi tunnin aikana vielä kahdesti lisää. Pitkä parinkymmenen minuutin haastattelu Rantalan kanssa tuossa tehtiin ja erittäin hyvä asia tulee liigan erotuomaritoiminnasta ja uuden päällikön toimintatavoista ja siitä, miten hän haluaa liigan tuomaritoimintaa kehittää. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Jos ei malta odottaa, että ne täällä pelipäivässä tulevat, niin sitten ei muuta kuin Kiekkoradion uunituore sovellus auki ja sieltä kuuntelemaan, sieltä se jo löytyy. Siellä pystyy myös näihin lippukisoihin ja lopputulosveikkauksiin osallistumaan. Ja lippukisoihinhan tässä nyt sitten ollaan menossa, koska kello on vähän yli kolme, niin sitähän se tarkoittaa, että silloin on aika lippukisan. Eilen Pasi kyseli teiltä haastavia siinä mielessä, että aika paljon jakautui kahden vastauksen suhteen eilisen kisan vastaukset. Aika 50-50 tuli oikeita ja vääriä vastauksia. Vastauksia tuli paljon, se on hienoa. Kiva, että olette löytäneet omaksenne tämän lippukisan. Toki tietysti palkinto on hyvä, kun pääsee katsomaan kaverin kanssa kiekkoon, mutta kahta eri vaihtoehtoa tarjottiin vastaukseksi. Ja toinen, joka ei ollut oikein, oli Otto Rauhala. Ja Rauhala on kyllä aika paljon Champions Hockey Leaguea ehtinyt urallaan kiertämään ja kaartamaan ja pelaamaan. 65 peliä kaikki tyynni ja 7+17 on Rauhalan tehopisteet Champions Hockey League -historiassa, mutta sillä ei olla Tapparan tämän kauden joukkueessa eniten pisteitä kerännyt pelaaja. Hyvä arvaus, mutta not no cigar. Oikea vastaus. Hän on Mikael Lindqvist, ruotsalaishyökkääjä, joka on pelannut CHL:ssa aikojen saatossa 34 ottelua, takonut niissä tehot 12+25, eli 37 tehopistettä, ja on sillä Champions Hockey Leaguein kautta aikain pistepörssissä siellä 18. Joten Lindqvist oli oikea vastaus tuohon eiliseen kysymykseen, ja onnekkain oikein vastanneista oli Jyrki, jolle lähtee kaksi lippua Tapparan peliin. Pistän ne aivan seuraavan kappaleen aikana tulemaan puhelimitse, eli viestillä, koska viestillä oli myös Jyrki vastannut. Ja seuraavan biisin jälkeen pistetään sitten uusi lippukisa ja pitäydytään tehopisteiden teossa. Mä jotenkin tykkäsin, tää oli hauska veto. Pitäydytään tehopisteiden teossa, mutta vaihdetaan sarjaa. Mikä kysymys onkaan, se kuullaan heti Three Doors Downin Kryptonaut-kappaleen jälkeen.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Tuoretta lippukisakysymystä sitten seuraavaksi ilmoille. Ja niin kuin sanoin, niin pitäydytään pisteen tekemisasioissa. Pohjustetaan sitä kautta, että TPS:n kaksi ensimmäistä ottelua ovat päättyneet turkulaisten voittoon ja TPS:n ykkösketju on ollut aika kovassa liekissä. Ja Lukas Wernbloom on kahteen ensimmäiseen otteluun tehnyt tehot 1+6, joka on Tepsin kautta aikojen kovin noteraus runkosarjan kahteen ensimmäiseen peliin tehdyistä tehopisteistä. Ja siitä aasin sillalla mennään kysymykseen, että kenellä on hallussaan liigan 50-vuotisen historian ennätys kahden ensimmäisen runkosarjaottelun osalta tehdyissä tehopisteissä. Ja annetaan sen verran vähän helpotusta, että kyseessä on Ilves Peluri ja kausi oli 87-88. Mä annoin helpotusta sen takia, että ei välttämättä tarvisi edes heti googlettaa tätä, vaan että voisi vähän aikaa vaikka funtsiakin. Mutta Ilves Peluri, 87-88, kaksi ensimmäistä ottelua runkosarjassa, tuotti niin paljon tehopisteitä, että se on yhä edelleen liigan ennätys tältä osin. Kuka olikaan tämä Ilves Peluri 87 syksyllä, joka tämän ennätyksen rikkoi? Jos tiedät tähän oikean vastauksen, tai haluat jotain arvata, niin WhatsApp-numero on tuttu 0432170204. Ja myös kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovellus ovat vastauskanavia, joten ainakaan siitä ei jää kiinni, etteikö olisi tarpeeksi vaihtoehtoja, mitä kautta vastata tähän kysymykseen. Ja muistakaa myös ottelun lopputulos Veikkaus HPK Ilves, se on sovelluksessa käynnissä. Näillä mennään eteenpäin. Disturbed, I Will Not Break, soimahan seuraavaksi. Kiekko uutisia tulossa puolelta. Lopputunnista aloitetaan sitten perkaamaan tuota liigan erotuomaripäällikkö Aleksi Rantalan haastattelua.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammonkatu 75.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

life. Sillä lailla mikrofoni päällä siinä jo oli vähän turhan aikaisin. Hei, kiekkouutiset lähtee käyntiin aivan näillä hetkillä. Eilen uutisoitiin muun muassa siitä asiasta, mikä ei nyt kiekkouutisissa ole, mutta tuo tulevan vuoden MM-kisojen otteluohjelma julkaistiin eilen. Suomihan pelaa Saksan Mannheimissa oman alkulohkonsa A-lohkossa. Ja Suomen lohkossa pelaavat Latvia, Sveitsi, Itävalta, Saksa, Ukraina, Ruotsi ja Slovenia. Ja perjantai 14.5. kello 21.20 alkaa Suomen taival tuolla ensi vuoden Saksan MM-kisoissa vastustajana avausottelussa Latvia. Mielenkiintoinen ottelu, tai mielenkiintoisia otteluita nähdään tuossa heti seuraavana sunnuntaina. Kaksi päivää myöhemmin tulee vastaan Sveitsi ja Ruotsia vastaan viikkoa myöhemmin sunnuntaina. Ja alkulohko päättyy sitten tiistaina 25.5. Slovenia-otteluun. Sen jälkeen sitten katsotaan, että mihin rahkeet leijonapojilla riittävät pudotuspeleissä, mahdollisissa sellaisissa. Mutta uutisissa muun muassa tarinaa vähän lyhyestä liigaviikosta ja niistä sarjoista, joita myös käyntiin saadaan tällä viikolla vihdoista viimein. Popeda, kellot lyö ennen uutisia.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigan tynkäviikko käynnistyy tänään yhden ottelun voimin. Ilves matkustaa Hämeenlinnaan HPK:n vieraaksi. Molemmat joukkueet ovat aloittaneet kautensa voitolla ja tappiolla. HPK otti avauskierroksella 1-4 vierasvoiton Jukureista, mutta kärsi perään 5-3 tappion HIFK:n vieraana. Ilves saalisti avausottelussaan 0-2 voiton Raumalla. Viikonlopun ottelussa ässät oli vahvempi lukemin 5-1. HPK:n päävalmentaja Mikko Manner summaa kerhon alkukautta.
2: No, hyvin sitoutunut joukkueen, valmiina tekee paljon hommia ja korvat höröllä, aistit hereillä, ollut joka päivä kaikki. Että nythän ne yhteiset kokemukset sitten oikeasti vasta alkaa tämän sarjan myötä ja sitten nähdään, että mitä meistä kuoriutuu, minkälainen luonne meidän joukkueelle tulee. Mutta harjoituskausi ja tämä startti, niin positiivinen fiilis on kyllä jokaisesta joukkueen jäsenestä, että kaikki on niin kuin hyvällä ilmeellä ja ovat tuoneet omia vahvuuksia ja yksikään hankinta, ketä me ollaan hankittu, niin ei ole niin sanotusti ollut hutihankinta, vaan kaikilla on kyllä omia vahvuuksia, joilla pystyy meidän joukkuetta auttamaan. Ja
1: Mannerin haastattelu kuultavissa kokonaisuudessaan pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Ottelu käynnistyy Rinkelinmäellä kello 18.30. Ottelu on molemmille viikon ainoa. Keskiviikkona pelataan liigassa viikon toinen ja viimeinen pelipäivä. Keskiviikon ohjelmassa on 6 ottelua. Loppuviikolla ei liigaa pelata CHL-tauon vuoksi. Champions Hockey Leaguein sääntöjen mukaan CHL-otteluviikon loppuina ei kansallisia sarjoja pelata syyskuussa. Liiga sai poikkeusluvan pelata viime viikonloppuna johtuen pitkän 64 ottelua sisältävän runkosarjan pelirasituksista. CHL:ssä Tappara on tällä viikolla Ruotsin vieraskiertueella. Kirvesrinnat kohtaavat perjantaina Växjön ja sunnuntaina Röglen. Muut suomalaisjoukkueet Saipa ja KK pelaavat kotipelit. Torstaina Saipa saa vieraakseen tsekkiläisen Dynamo Pardubicen ja KK kohtaa slovakialaisen HK Nitran. Lauantain kierroksella nähdään samat joukkueet, parit vain vaihtuvat, kun Nitra matkustaa Lappeenrantaan ja Pardubice Kouvolaan. Tulevana viikonloppuna saadaan käyntiin myös naisten Aurora-liiga sekä miesten Mestis- ja Suomi-sarja. Viime kaudella pronssia napannut Ilves pelaa Aurora-liigassa 2 ottelua. Lauantaina käynnistyy sarja kotiottelulla Kuortanetta vastaan ja sunnuntaina matka vie viime kauden hopeamitalisti HPK:n vieraaksi. Mestiksessä Nokian Pyryn avausviikon loppuun mahtuu 1 ottelu, kun Pyry matkaa Turkuun Tuton vieraaksi. Suomisarjassa Lempäälän kisa aloittaa kautensa lauantaina vierasottelulla Savonlinnan Sapkoa vastaan. Kotiavaus nähdään sunnuntaina, kun Lempäälään saapuu Jyväskylän Riemu. U20 SM-sarja jatkuu tamperelaisjoukkueiden osalta huomenna keskiviikkona. Avausottelunsa TPS:n vieraana voittanut Tappara matkustaa Kuopioon Kalpan vieraaksi. HPK:lle avauskierroksella tappion kokenut Ilves pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukaloon. Vastaan saapuu Porin Ässät. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

siinä. Kyllä on sekainen loppu tuossa biisissä. Joo, mutta se loppu siihen. Chen Cafe taisi tulossa musiikissa seuraavaksi ja sen jälkeen päästään hyvin mielenkiintoisen haastattelun pariin. Se on nimittäin liigan erotuomaripäällikkö Aleksi Rantala, kun soittelin hänelle tuossa aiemmin tänään. Ja meidän piti semmoinen nopea pikkukatsaus ottaa, mutta siinä kun rupesi tarinaa tulee, niin antoi sitten vaan nauhurin laulaa. Parikymmentä minuuttia Aleksi Rantalaa kuullaan tämän iltapäivän lähetyksessä kolmessa pätkässä. Jos et malta odottaa noita tässä lähetyksessä, niin Kiekkoradion sovelluksesta sieltä löytyy jo koko paketti. Voi käydä sen koko 20 minuuttisen kuuntelemassa sieltä. Rantalan kanssa käytiin vähän läpi syitä siihen, miksi hän on nyt tuossa asemassa kuin on, eli liigan erotuomaripäällikkönä. Siitä asiasta jutellaan eritoten tässä ensimmäisessä pätkässä. Myöhemmin sitten käydään läpi vähän ammattituomarijärjestelmää ja sääntömuutoksia ja tulevaisuutta ja vaikka mitä. Mutta mielenkiintoinen haastattelu tulossa, sen voin luvata. Mies eikä poika enää sen kafeelta ja sitten Aleksi Rantala.

0: Liigan erotuomarin johtoon tuli muutoksia alkaneelle kaudelle, kun pitkään erotuomaripäällikkönä toiminut Jyri Rönn siirtyi syrjään ja uutena piellysmiehenä aloitti pitkän tuomariuransa viime kevääseen päättänyt Aleksi Rantala. Ja Aleksi Rantala nyt Kiekkoradion pelipäivän vieraana mukana lähetyksessä. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitoksia.
0: Hei, otetaan kiinni siitä ensin, että sulla tosiaan hyvin pitkä ura liigatuomarina ja kansainvälisen tason tuomarina, MM-kisoja, olympialaisia, ties vaikka mitä. Mitkä asiat oli semmoisia, jotka ajoi viime keväänä tilanteen siihen, että pilli laitettiin sinne erotuomarikassin syvyyksiin ja jätettiin sinne?
1: No tietenkin ikä alkaa olemaan ensimmäinen asia, että tässä on tehty 23-vuotiaasta saakka käytännössä pääsarjatasolla hommia ja nyt ollaan 48, eli sen oman tuomarinumeron verran 25 vuotta ollaan oltu tuossa mukana jäällä. Ja se on aika pitkä aika. Täytyy sitten sanoa, että kaikki ympärilläni olevat tahot on kyllä auttanut mua tuossa matkassa ja aina ymmärtänyt, että mitä on tehty, koska tämän lajin ehdoilla kaikki päätökset on kyllä aina tehty. Mutta se, että kyllä se alkaa se oma kroppa tuntumaan myös siltä, että nyt ehkä ruvetaan olemaan aika lähellä sitä, että jos jonkinnäköinen järkevä vaihtoehto esitetään ja saisi tämän lajin parissa olla, niin se on jo jonkin aikaa tuolla takaraivossa mietityttänyt, mutta jäällä mä nautin loppuun saakka tekemisestä ja sitten tilanne tuli eteen, että tätä paikkaa tarjottiin ja sitä hetkisen aikaa yhdessä perheen kanssa mietittiin ja todettiin, että nyt on varmaan sopiva hetki todeta, että ehkä tämä pitkä ura voidaan hyvissä mielin tässä omilla ehdoilla lopettaa ja tarttua seuraavaan haasteeseen.
0: Niin tuosta ehkä vähän kuuluu semmoinen, että kohtuullisen helppo oli sitten lyödä kuitenkin nimi siihen sopimuspaperiin, mitä liigan puolelta ehdotettiin.
1: Joo, se oli sen upean koronasesongin aikana silloin, kun miettii, että miksi tätä tehdään, tyhjät hallit ja kaikkea muuta. Se tunnelma oli ihan erilaista ja mä olin silloin Saksassa viheltävässä ammattituomarina ja vuoden aikana yli 100 kertaa tuli se topsipuikko nenään, kun niitä koronatestejä piti tehdä monta kertaa viikossa, että pääsi yhteenkään areenaan edes sisälle, niin silloin ehkä sitä rupesi miettimään, että miten kauan tämä jatkuu ja mitä elämässään tulevaisuudessa haluaa. Ja sitten kun Saksasta tulin kotiin, vaikka sieltä olisi haluttu, että olisin siellä vielä jatkanut, mutta todettiin perheen kanssa, että nyt on hyvä aika tulla kotisuomeen ja Suomeen tuli tämä ammattituomarijärjestelmä, niin siinä kohtaa halusin vielä kerran todeta, että hei, vielä mennään syvään päätyyn ja ollaan kotimaassa ylpeänä ammattilaisena ja tehdään tätä hommaa, mutta se on ollut tuolla takaraivossa ja nyt tietysti sitten nämä muutokset ja ennen kaikkea tämä tuleva niin kuin isompi sarjajärjestelmän muutos, niin antaa sellaisen sopiva haasteen ja kipinän, että tässä pääsee vähän tekemään sitä muutosta tässä kaiken keskellä. Että, joo, ei ollut liian hankala sitä päätöstä tehdä, mutta ei se tietenkään kenenkään pitkän pelaajauran jälkeenkään ole sitä helppoa sitä päätöstä tehdä, mutta olin henkisesti siihen kyllä jonkin aikaa miettinyt, että olen valmis.
0: Niin ja se on upeaa, että saa kuitenkin jatkaa siinä ammatissa tai sen ammatin muissa hommissa, kun mitä on pitkään tehnyt, eikä tarvi tavallaan ruveta 48-vuotiaana miettimään, että mitähän sitä isona rupeaisi tekemään.
1: Joo, mulla on sitä yrittäjätaustaa ja sillä tavalla niin kuin operatiivisesta puolesta vastannut tuollaisessa kohtuullisen kokoisessa yrityksessä, missä niin kuin tavallaan semmoisten eri asioiden hallinta ja kehittäminen ja eteenpäin vieminen, niin se on mulla kyllä veressä ja se varmaan oli se osasyy, miksi sitten tähän pestiin mut haluttiin ja sain vakuutettua ihmiset, että olen oikea ihminen tällaista muutosta tekemään, mutta olisi se tietysti ollut iso hyppy tulla sitten pitkältä ammattilaisuralta ja lopettaa jääkiekko kokonaan ja hypätä sitten tavallaan toisenlaisiin duuneihin. Et nyt onhan tämä ihan mahtavaa. Tässä on ollut, vaikka ikävä kyllä tämä päätös saatiin sitten maaliin niin myöhään, että ihan kaikkea en ole saanut varmastikaan siihen asentoon, kun olisin halunnut, mutta paljon on saanut muutoksia aikaiseksi jo tässä vaiheessa sellaiseen suuntaan, että meidän on helpompi tätä hommaa nyt tässä minun näköisesti tietysti yhdessä tehdä, että onhan tämä nyt ihan mahtavaa olla tässä mukana toisella puolella. Ja samalla tietenkin, kun ajattelee, että näiden kaikkien, kun kuitenkin tuomarit ollaan eräänlainen se miten mä sanoisin tämän kauniisti, se ei nyt ylimääräinen joukkue, mutta joukkue, joka on vähän siinä ulkopuolella hoitamassa asioita, niin nyt nyt se tilanne on sellainen, että mä pääsin tuonne ennen pelejä, mä menen aina tuonne joukkueiden koppiin ja juttelen valmentajien kanssa ja pääsee urheilutoimenjohtajien kanssa ja pääsee heidän kanssaan ihan toisella tavalla sitä omaa kokemustaan tavallaan niin kuin ponnistamaan ja katsomaan, millaiset mielipiteet sieltä toiselta puolelta tulee. Et yhdessähän me tätä kuitenkin rakennetaan.
0: Yhdessä on silleenkin hyvä sana, että toinen kokenut kaveri Antti Puuman lopetti myös viime kevääseen tuomariuransa ja nykyään sitten toimii siinä teikäläisen, no voiko sanoa, että oikeana kätenä sitten tuossa erotuomarikoulutuksen puolella. Siinä on varmasti ihan hyvä työpari kuitenkin tuohon hommaan.
1: On. Ja me tullaan Antin kanssa pikkasen erilaisista taustoista, mikä hänellä on se pitkä pelaajaura siellä myös takana. Ja ollaan ihmisinäkin erilaisia, mutta me tullaan tosi hyvin toimeen. Ollaan aina tultu jäällä ja jään ulkopuolella. Että Antti oli mulle ihan ehdoton ykkösvalinta tulla tuohon mun kanssa tota asiaa yhdessä rakentaa. Ja hän on sellainen ihminen, kenelle on tietysti oma esihenkilö, kenen kanssa pallottelen paljon asioita ja sitten on Antti, kenen kanssa asioita. Ennen kuin lähdetään viemään eteenpäin, niin nämä kaksi ihmistä on ne, kenen kanssa niitä ensimmäisenä keskustellaan ja sitten lähdetään viemään vähän eteenpäin ja katsomaan, mitä erotuomarin valmennusryhmä on mieltä, mitä tilannehuone vastaavat on. Että tavallaan mulla on ihan hyvät niin kuin ponnistuslaudat sieltä, kenen kanssa mä näitä asioita yhdessä teen. Ja se on, Antti antaa meille tosi, rikastuttaa sanotaan näin tätä erotuomarin valmennusta huimasta.

0: ja sikana.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
8: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. PISA 2025 tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Lukutaito ja matematiikan osaaminen ovat heikentyneet edellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteissä tulos pysyi lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä myös siinä osaaminen on selvästi laskenut. Suomalaisnuoret menestyvät laskusta huolimatta edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Samalla heikosti menestyvien oppilaiden osuus on kasvanut ja erinomaisesti menestyvien vähentynyt. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen pieniä, mutta oppilaiden väliset osaamiserot koulujen sisällä ovat kasvaneet. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028 lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Heinijärven alueella varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan laskevan noin 30. Lapset voitaisiin jatkossa sijoittaa Kirkonkylän päiväkotiin. Suomessa hukkui tänä kesänä 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita oli yksi enemmän kuin viime kesänä, mutta vähemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Tammi-elokuun aikana hukkumisia kirjattiin 69, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden pyydä apua -palvelun puhelinnumerot yhdistyvät. Jatkossa käytössä on yksi yhteinen numero koko Pirkanmaalla. Palvelusta saa neuvoa ja tukea esimerkiksi lapsen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja perheen arkeen liittyvissä tilanteissa. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisellä lomakkeella. Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat sekä suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tällä viikolla sateet voivat nostaa jokien pintoja alueelle osuessaan, mutta nousu jää ennusteiden mukaan kuitenkin maltilliseksi. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla. Keurusselän sekä Keurun pihlajaveden pinnat ovat edelleen 20-30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä lukemia korkeammalla. Etelämpänä Mallasvesi ja Längelmänvesi puolestaan ovat tällä hetkellä vielä 5-10 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on keskiviikkona noin 14 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Tiistainen pelipäivä, lähetys puolessa välissään, kaksi takana, kaksi eessä ja paljon asiaa vielä tulossa tälle tunnille tai näille kahdelle tunnille. Aleksi Rantalan kanssa aloiteltiin tarina viime tunnilla ja jatketaan sitä kahdella pätkällä vielä tänään. Liigan tuore erotuomaripäällikkö Aleksi Rantala oli siinä parinkymmenen minuutin tarina tuokiolla kanssani tänään aiemmin päivällä ja tuota läpikäydään tällä tunnilla sitten lisää. Ensi tunnilla kuullaan HPK:n päävalmentaja Mikko Mannerin mietteitä ennen illan HPK Ilves ottelua. Ja muistakaa, ei käydä laittamassa lopputulosveikkaus tuosta ottelusta myös tuolla meidän Kiekkoradion sovelluksessa. Jos et ole vielä sitä ladannut, niin käypä sieltä Apple- tai Android-kaupasta lataamassa Kiekkoradio-sovellus ja sieltä löytyy kaikkea mahdollista kivaa. Kaikki kisat, kaikki haastattelut, kaikki löytyy sieltä. Muun muassa tämä Aleksi Rantala haastattelu löytyy nyt jo kokonaisuudessaan sieltä, jos sen haluat käydä jo tässä vaiheessa kuuntelemassa, etkä malta odottaa näitä kahta pätkää, jotka tässä iltapäivän aikana soitellaan tai tämän tunnin aikana soitellaan. Lippukisassa kysyttiin, että kenellä Ilves-pelaajalla on vuodelta tai kaudelta 87-88, eli syksyltä 87, runkosarjan kahden ensimmäisen ottelun pisteennätys. Tämä siis siitä, kun Lukas Wernbloom tepsi hyökkää ja tehnyt kahteen peliin 1+6, mutta sillä ei vielä ennätyksiin päästä. Ilves-pelurilla syksyltä 87 on, ja kuka on tuo Ilves-peluri? Vastauksia on tullut jo mukavasti tässä ensimmäisen tunnin aikana. On oikeita, on vääriä vastauksia, kaikkea löytyy. Sinne vaan laittamaan vastausta siihenkin. WhatsAppiinkin voi laittaa viestiä 0432170204. Mutta hei, nyt mennään Aleksi Rantalan kanssa jatkamaan tarinaa. Ja Aleksi Rantala tosiaan siis otti Jyri Rönnin saappaat haltuunsa. Päätti oman vihellysuransa viime kaudella ja, tai viime kauden päätteeksi. Ja on nykyään sitten liigan erotuomaripäällikkö. Hänen kanssaan tarinoidaan Fall Out Boyn Love from the Other Side -kappaleen jälkeen seuraavan kerran.

0: Otetaan he kiinni vähän ammattituomarisysteemiin, joka Suomessa on jo jokusiakin vuosia tässä toiminut, jossa itsekin olit mukana viheltämässä. Viime kaudella oli 8 ammattituomaria, nyt kun sä ja Puumani hyppäsitte siitä sivuun, Lassi Heikkinen nostettiin sitten 7. ammattituomariksi tälle kaudelle. Sä oot ollut siellä sisällä, sä tiedät mitä se on, nyt sä oot johtamassa sitä ryhmää. Minkälaisena sä näet suomalaisen ammattituomarijärjestelmän tällä hetkellä, kun sitä nyt on jokusia vuosia tässä jo niin kuin menty?
1: No ensin tietysti, että se lanseerataan, niin siihenhän on tarvittu aika paljon kokemusta siihen mukaan, että se lähtee oikeille niin kuin jaloille. Nyt enemmänkin me ollaan jatkuvasti palkattu lisää kokemusta tämän 4 vuoden aikaa, että on palkattu kokeneempia kavereita. Ja kyllä mä tulevaisuudessa haluaisin nähdä tietysti, että kun meillä tulee 2 sarjatasoa, niin siinä niin sanotussa ylemmässä sarjatasossa, että se olisi pääsääntöisesti ammattilaisliiga päätuomareille, kuitenkaan sulkematta ovea niille oman toimen ohella tekeville tuomareille, jotka mahdollisesti on esimerkiksi aika hyväpalkkaisissa töissä, niin en mä halua kuitenkaan siltä heidän ammattitaidolta ja osaamiseltaan sulkea ovea, että he on mukana varmasti siinä ryhmässä, vaikka heitä ei henkilökohtaisesti välttämättä ammattilaisuus kiinnostaisikaan. Et täytyy olla tavallaan sitä kompetenssia myös sieltä toiselta puolelta, mutta enemmän me ammattilaisia tullaan tarvitsemaan, ja nyt tämä kasvu, mikä meillä tässä on, meillä on kuitenkin varsinaiseen ryhmään nostettiin useita päätuomareita lisää ja haastajaryhmässä 5, ja on siellä linjatuomaripuolellakin paljon muutoksia, niin me saadaan sitä nuorennusleikkausta aikaiseksi mun ja Antin tästä poistullessa, ja sitä kautta saataisiin tulevaisuudessa myös nuorempia ammattilaisia tulemaan sisään ja tekemään ehkä vähän pidempää uraa sitten ammattilaisena, kun me vanhemmat tässä ehdittiin tekemään.
0: Minkälaisena näet on? Nostitkin esiin tuossa haastajaryhmän. Siellä on Mestiksessä tänä vuonna itse asiassa kaikki 5 taitaa viheltää: Alastalo, Hyvärinen, Inkinen, Saikkonen, Vainonen. Minkälaisena näet nuoret uudet tuomarit pääsarjatasolla?
1: Heillä on jokaisella vähän omanlainen kokemus. Siellä on vanhaa tavallaan semmoista perinteistä tuomariosaamista ja Mestiksessä monta hyvää kautta viheltäneitä ja parhaaksi tuomareiksi siellä valittuja kavereita. Sitten meillä on pari kaveria, jotka selkeästi on tullut sieltä ex-pelaajapolulta vahvistamaan tätä hommaa. Heille se adaptoituminen varmasti käy nopeammin, mutta toki siellä joudutaan sitten tuomariteknisistä asioista puhumaan ehkä vähän enemmän, mutta on siellä oikeasti tosiaan hyviä kavereita, ja sitten on yksi tällainen, ketä on jo linjatuomarina sitten meillä monta vuotta ollut ja hypännyt sinne päätuomaripolulle ja päässyt, että erilaisista taustoista meille sinne päästään, ja he saa nyt erilaisen mahdollisuuden kuin meillä on aikaisemmin saatu, että meillä on monesti haastajaryhmä on ollut vaan semmoinen täydennysryhmä, että silloin kun tarvitaan, niin nyt ajatellaan toisella tavalla, että he oikeasti saavat pelejä ja pääsevät näyttämään taitonsa, ja sitten sen mukaan se kausi jatkuu niin pitkälle kuin se jatkuu, että se on sen oman suorittamisen taso, mikä sen sitten määrää.
0: Niin, nostitkin esiin J.P. Inkisen, jolla on melkein 2,5 peliä siellä linjatuomareina, joten liigakokemusta löytyy kyllä, mutta nyt sitten vaan oranssit ihat sitten lisäksi tuomaripaita.
1: Joo, ja ihan hyvin harjoituspeleissä näytti osaamistaan, että ei ole varmasti nuorekkain ja se kaikkein taitavin luistelija tässä kohtaa, mutta emme voida mennä myöskään niiden kanssa, että me lähdetään sellaisesta lähtökohdasta, että me nostettaisiin vaan 20-25-vuotiaiden nopeusluistelijoita sinne, että se peliäly ja se peliosaaminen on kuitenkin niin isossa roolissa siellä, ja sitä herra Inkiseltä löytyy kyllä aivan loistavasti. Et hyvä lisää tuohon meidän ryhmään.
0: Otetaan kiinni vähän siihen, että mitä sun ryhmässä tavallaan halutaan nähdä. Rönni siinä pitkään toimi eri tuomaripäällikkönä ja varmasti toimi omalla tavallaan loistavasti ja oli hänen tapansa toimia, mutta mitä eroa tavallaan näet sitten siinä, että mitä sä lähdet tuossa tekemään ja minkälaisiin asioihin halutaan panostaa siinä kouluttamisessa näiden tuomareiden kanssa?
1: Puuttumatta nyt sellaiseen tietenkään, mitä on aikaisemmin tapahtunut, eikä mun tarkoitus ole sellaisia asioita arvostella eikä esiin tuodakaan. Mä tuon sitä, mitä minä tuon tähän tullessa, niin minä tuon aika paljon läpinäkyvyyttä, henkilöjohtamista. Henkilöjohtaminen on mulla ihan ykköskeskiössä. Se tietenkin tarkoittaa sitä, että mä oon todella paljon puhelimessa, mutta sen lisäksi myös meillä on henkilökohtaiset erotuomarivalmentajat jokaisella Eli sulla on sellainen, mihin sä pääset kiinni aina, ensimmäisenä tarvitsee ajatella, että pitää soittaa erotuomaripäällikölle, vaan voi soittaa myös sille omalle henkilökohtaiselle erotuomarivalmentajalle. Eli henkilövalmentaminen, omien vahvuuksien varaan sen asian kehittäminen, meistä ei jokaista saa samanlaista millään, meillä on omia vahvuuksia ja omia heikkouksia, jollakulla se tosiaan on, niin kuin mainitsin jo aikaisemmin, voi olla, että on aivan hirvittävän hyvä luistelija, Riku Brandel tästä esimerkkinä, että ei sieltä puutu enää kuin kolmoissalkkovit hänen suorituksestaan siellä kentällä, että on aivan loistava luistelija, jollakulla sitten taas se ei välttämättä ole niin iso vahvuus, mutta sitten taas joku pelinjohtaminen, kommunikointi, olemus on aivan niin kuin briljanttia, eli kehitetään niitä heikkouksia, mutta mennään niillä vahvuuksilla ja se ei jokaisella ole samanlainen. Et se on varmaan sellainen niin kuin isoin muutos, miten mä haluan tätä porukkaa kehittää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Go with the flow, siinä. Kiekko uutiset olisi tulossa seuraavaksi. Tänään uutisoitiin muun muassa myös siitä, että NHL:n lähetysoikeudet on nyt saatu kaupattua Suomeen, Suomen niin kuin näkyville, ja ne on vuosille 26-31, ja tällä kertaa NHL myi ne vähän erilaisena kokonaisuuksina, ja se tarkoittaa sitä, että NHL on tarjolla peräti kolmella eri suoratoistopalvelulla. Viaplaylla siellä esitetään noin 900 runkosarjapeliä kautta kohti, Disneyllä 160 ja MTVllä 30, joten yhdellä tiketillä et saa kaikkia nyt NHL-pelejä näkyviin. Ja jonkun verran vielä on jotain myymättäkin noista otteluista, joten tässä niin kuin pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että jopa neljäskin suoratoistopalvelu jotain hankkii, mutta siihen ei nyt ehkä jaksa uskoa. Mutta tämä myös oli tänään kiekko uutisasiaa, jos toki ei tuolla uutisissa itsessään siitä mainintaa ole, mutta kaikesta muusta sieltä kyllä löytyy. Shiraz Lane, Bullshit soimaan vielä ennen kiekkouutisia. Sopii jopa hyvin tuommoinen Bullshit tuohon ennen uutisia. No niin.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigan tynkäviikko käynnistyy tänään yhden ottelun voimin. Ilves matkustaa Hämeenlinnaan HPK:n vieraaksi. Molemmat joukkueet ovat aloittaneet kautensa voitolla ja tappiolla. HPK otti avauskierroksella 1-4 vierasvoiton Jukureista, mutta kärsi perään 5-3 tappion HIFK:n vieraana. Ilves saalisti avausottelussaan 0-2 voiton Raumalla. Viikonlopun ottelussa ässät oli vahvempi lukemin 5-1. HPK:n päävalmentaja Mikko Manner summaa kerhon alkukautta.
2: No, hyvin sitoutunut joukkue, valmiina tekee paljon hommia ja korvat höröllä, aistit hereillä, ollut joka päivä kaikki. Että nythän ne yhteiset kokemukset sitten oikeasti vasta alkaa tämän sarjan myötä ja sitten nähdään, että mitä meistä kuoriutuu, minkälainen luonne meidän joukkueelle tulee. Mutta harjoituskausi ja tämä startti, niin positiivinen fiilis on kyllä jokaisesta joukkueen jäsenestä, että kaikki on niin kuin hyvällä ilmeellä ja ovat tuoneet omia vahvuuksia ja yksikään hankinta, ketä me ollaan hankittu, niin ei ole niin sanotusti ollut hutihankinta, vaan kaikilla on kyllä omia vahvuuksia, joilla pystyy meidän joukkuetta auttamaan. Ja
1: Mannerin haastattelu kuultavissa kokonaisuudessaan pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Ottelu käynnistyy Rinkelinmäellä kello 18.30. Ottelu on molemmille viikon ainoa. Keskiviikkona pelataan liigassa viikon toinen ja viimeinen pelipäivä. Keskiviikon ohjelmassa on 6 ottelua. Loppuviikolla ei liigaa pelata CHL-tauon vuoksi. Champions Hockey Leaguein sääntöjen mukaan CHL-otteluviikon loppuina ei kansallisia sarjoja pelata syyskuussa. Liiga sai poikkeusluvan pelata viime viikonloppuna johtuen pitkän 64 ottelua sisältävän runkosarjan pelirasituksista. CHL:ssä Tappara on tällä viikolla Ruotsin vieraskiertueella. Kirvesrinnat kohtaavat perjantaina Växjön ja sunnuntaina Röglen. Muut suomalaisjoukkueet Saipa ja KK pelaavat kotipelit. Torstaina Saipa saa vieraakseen tšekkiläisen Dynamo Pardubicen ja KK kohtaa slovakialaisen HK Nitran. Lauantain kierroksella nähdään samat joukkueet, parit vain vaihtuvat, kun Nitra matkustaa Lappeenrantaan ja Pardubice Kouvolaan. Tulevana viikonloppuna saadaan käyntiin myös naisten Aurora-liiga sekä miesten Mestis- ja Suomi-sarja. Viime kaudella pronssia napannut Ilves pelaa Aurora-liigassa 2 ottelua. Lauantaina käynnistyy sarja kotiottelulla Kuortanetta vastaan ja sunnuntaina matka vie viime kauden hopeamitalisti HPK:n vieraaksi. Mestiksessä Nokian Pyryn avausviikon loppuun mahtuu 1 ottelu, kun Pyry matkaa Turkuun Tuton vieraaksi. Suomisarjassa Lempäälän kisa aloittaa kautensa lauantaina vierasottelulla Savonlinnan Sapkoa vastaan. Kotiavaus nähdään sunnuntaina, kun Lempäälään saapuu Jyväskylän Riemu. U20 SM-sarja jatkuu tamperelaisjoukkueiden osalta huomenna keskiviikkona. Avausottelunsa TPS:n vieraana voittanut Tappara matkustaa Kuopioon Kalpan vieraaksi. HPK:lle avauskierroksella tappion kokenut Ilves pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukaloon. Vastaan saapuu Porin Ässät. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Liigan erotuomaripäällikkö on tätä nykyä Aleksi Rantala ja erotuomareista myös Antti Buuman lopetti oman vihellysuransa viime kauteen ja on myös liigassa erotuomari valmennuksessa mukana. On siinä siis Aleksi Rantalan työparina tuota erotuomarikoulutusta ja valmennusta tekemässä. Itsekin menen tänään muuten erotuomarikoulutukseen, koska on pakollinen kertauskurssi, joka aina näin syksyisin käydään. Minulla ei ehkä ihan vastaavanlaisia kurssituksia ole kuin noilla liigatuomareilla, kun noita junioripelejä viheltää, mutta joka tapauksessa, jotta erotuomarikortti niin sanotusti taskussa pysyy, niin nuo kertauskurssit täytyy tehdä. Ja ne on kyllä hyviä, siis totta kai on äärimmäisen hyvä aina muistaa kouluttaa itseään kaikissa asioissa. Ja kuitenkin noita sääntömuutoksia tuolla juniorisarjoissakin jonkun verran tuli, niin hyvä käydä niitä vähän kertaamassa. Tampereen jääkiekkotuomareiden järjestämässä kertauskurssissa, joka tänään sitten tuossa heti kun lähetys loppuu, niin minä kiirehdin sitten tuonne koulutukseen. Mutta no siitä nyt ei juteltu Aleksi Rantalan kanssa. No juteltiin kyllä viheltämisestä muutoin tuossa vähän puhelun aikana, mutta kun ei nauhuri ollut päällä. Mutta Aleksi Rantalan kanssa paljon tarinoitiin ja noita pätkiä on jo kuultu tässä iltapäivän aikana paria. Sieltä löytyy sovelluksesta koko pätkä sitten kokonaisuudessaan. Nyt katsotaan Rantalan kanssa vähän tulevaisuuteen, että miltä näyttää suomalainen erotuomari tulevaisuus. Onni Hautamäkihän mainitaan myös tuossa haastattelussa. Hänhän teki NHL-sopimuksen, viheltää NHL ja AHL-pelejä ja se on aika kovaa humppaa se, että suomalaistuomari sinne pääsee. Tuosta asiasta muun muassa Rantalan kanssa jutellaan tässä viimeisessä pätkässä. Smack in the Only Salvation soimaan vielä ennen Aleksi Rantalan kolmatta pätkää.

0: Otetaan kiinni vähän sääntömuutoksiin, jotka myös viime kauden jäljiltä liigaan tulivat. Tälle kaudelle kun lähdettiin, niin isoja semmoisia merkittävän suuria muutoksia ei hirveästi nähdä, mutta yksi on esimerkiksi haastaminen, josta aiemmin rankastiin välittömästi väärästä haastosta jäähyllä, mutta nyt tälle kaudelle tuo liigassa muuttui siten, että ensimmäisestä väärästä haastosta menettää aikalisen, sikäli kun se on vielä käytössä. Nyt kun tilannehuone toimii kohtuullisen hyvin liigassa, niin minkälaisena näet tuon muutoksen? Uskotko, että se tuo tavallaan sitä rimaa vähän alemmas haastavia tilanteita?
1: Joo, kyllähän se tuo, ja näin joukkueet ja seurat ovat sen halunneet, että siinä kuitenkin aina siinä kuvamateriaalin saamisessa sinne penkille on pieni viive. Se viive on saatu kyllä nyt ihan maltilliseksi, mutta sitten siellä on pikkasen erilaisia kuvakulmia, eli joukkueethan käyttää Vaishokia ja Vaishokin kameroita, mutta sitten meillä on myös hallilla ne tilannehuoneen kamerat, jotka on pikkasen paremmin sijoitettuna sinne maalin yläpuolelle. Eli siellä on tällaisia pieniä haasteita, että ensi vuonna sopimus taas uudistuu ja televisio-oikeudet, ja meillä tulee se tilannehuone tullaan rakentamaan uusiksi ja sitä kautta toivottavasti järjestelmiäkin niin uusiksi, että välttämättä tämä sääntö ei ole, tällainen sääntötulkinta tai muutos ei ole pysyvä, mutta ainakin tälle kaudelle se on ihan järkevä varmasti, ja varmasti sitä myötä niitä haastojakin tulee jonkin verran enemmän, me se kestetään, että ainoastaan että seuroille on vaan sanottu, että pyritään kuitenkin käyttämään se järkevästi ne haastot, että se idea ei ole se, että haastetaan mieluummin, kun käytetään aikalisää, että saadaan pidempi katko, että se ajatusmaailma siinä on, että kuitenkin kunnioitetaan niitä sääntöjä ja tällaista mahdollisuutta, mikä sinne on annettu, että se on sen taustalla, mutta enemmän tulee varmasti pikkasen tilanteita meille sinne arvioitavaksi, mutta jos me palvellaan tätä peliä oikein ja kunnioitetaan sitä, mitä me ollaan tähän yhdessä rakennettu, niin ihan hyvä muutos varmaan tälle tulevalle kaudelle.
0: Se on varmasti näin, on täysin samaa mieltä sun kanssa tuosta asiasta. Toinen asia, mihin ehkä haluan pikkusen kysyä, niin on tuo muutos täydentävästä kurinpidosta, joka lähinnä tuolla, kun sitä avaa ja selventää, niin koskee sitä, mitä kentällä tapahtuu erotuomareiden suhteen penkille päin. Kuinka paljon tähän halutaan nyt tavallaan vähän tarkentaa tavallaan tuomareillekin sitä mussutukseen puuttumista?
1: Ei meillä siellä nyt ihan sellaista välttämättä on niin kuin muutosta tulevaan kauteen, että tunteet kuuluu peliin ja se kommunikaatio. Liigalla on code of conduct, mistä löytyy sitten yksiselitteisemmin, mitä me tavallaan odotetaan, mutta ei täällä niin kuin peliä haluta missään tapauksessa sitä tunnetta tappaa, että edelleen se kuuluu tuonne kaukaloon. Siellä on kurinpidossa pieniä asioita siitä, jos esimerkiksi pelin loppupuolella alkaa tapahtumaan tappeluita ja tämän tyyppisiä asioita, että miten sitten kurinpito pääsee niihin mahdollisesti helpommin kiinni, mutta se ei liity erotuomareihin yhtään mitenkään, että erotuomarit jatkaa ihan samalla tavalla tuomitsemista näiden asioiden suhteen kuin aikaisemmillakin kausilla.
0: Eli kommunikaatio seuraajien tai joukkueiden ja valmennusjohtojen kanssa on toiminut ja toimii yhä edelleen.
1: Kyllä, ei ole mitään muutosta siihen suuntaan. Väitän, että se on parempaa se kommunikaatio tällä hetkellä kuin koskaan, ja sitä yritetään rakentaa. Ja se on se polku, mihin myös minä olen tullut vahvasti sisään urheilutoimenjohtajien ja päävalmentajien kanssa keskustelemaan asioista. Että tehdään yhdessä asioita, eikä niin kuin ulkopuolisena tahona.
0: Juuri näin. Otetaan he loppuun vielä vähän katsetta tietyllä tavalla kristallipalloon. Tuossa jo vähän nostitkin esiin sitä, että minkälainen tavallaan kehityskaari ja nuorten tuomareiden sisääntuonti liigassa on, mutta minkälaisena sä näet tällä hetkellä Suomen tuomaritason tulevaisuuden? Se on aina ollut hyvä niin kotimaisesti kuin kansainvälisesti, mutta missä näet tavallaan tulevaisuuden suomalaisessa tuomaritoiminnassa?
1: Suomalainen erotuomaritoiminta on ollut lähestulkoon aina hyvää, ei se siitä ole kiinni. Kyllä me osataan näitä jätkiä täällä kehittää. Me ollaan vaan kansainvälisesti, me ollaan tällä hetkellä pikkasen jääty kelkasta erinäköisistä asioista johtuen, että meillähän esimerkiksi nyt ei olympialaisissa ollut päätuomaria mukana ollenkaan, ja tällaista tilannetta ei ole aikaisemmin ollut. Eli sitä pitää sitä kansainvälisen puolen putkea kehittää oikealla tavalla ja olla siellä myös päätöksenteossa mukana. Itsessään erotuomaritoiminta on hyvää. Meillä on yhteistyötä muun muassa Sveitsin kanssa, jotka Sveitsin NLA haluaa meiltä niin sanotusti vuokraan tuomareita ja haluaa vaihtoa meidän kanssa. Eikä ole ainut liiga, kenen kanssa tällä hetkellä tällaisista asioista niin kuin keskustellaan. Että aikaisemmin IHF:n kanssa oli, kansainvälisen jääkiekkoliiton kanssa oli tällainen erotuomarivaihtopuuli, mistä me saatiin myös erotuomareita eri tavalla eri maihin kokemaan ja kasvamaan ja oppimaan, jotta heistä sitten tulisi tulevaisuudessa niin kuin kovan luokan A-kisatuomareita. Sellaista ei tällä hetkellä ole voimassa. Se toimii pikkasen CHL:n kanssa. Siellä on sellaista pientä, mutta se on aika kevyttä ja tästä täytyy niin kuin eri kansallisten liikojen myös miettiä sitä omaa yhteistyötä, jotta me saadaan sitä kansainvälisyyttä ja meidän miehet olemaan siellä myös ihan terävimmässä kärjessä.
0: Niin ja tästä hyvänä yhtenä esimerkkinä toki voidaan nostaa Onni Hautamäki, joka ensimmäisenä suomalaistuomarina raapusteli sopimuksen tuonne Rapakon taakse. Se on tietyllä tavalla aika kova saavutus.
1: Ihan huikea saavutus ja varmasti Onni sen ansaitsi, että aika poikkeuksellisenkin hyvä linjatuomari meille tänne. Ja kyllä meillä linjatuomarityöskentely on muutenkin ollut, siellä ei ole kansainvälisesti ollut sillä lailla notkahdusta, että meillä oli kuitenkin ihan 20-pisissäkin oli 3 linjatuomaria nimetään tavallaan finaaliin ja yksi oli jäällä ja yksi varalla, ketä oli suomalaisia. Että kyllä meillä niin kuin ihan, ja oli myös päätuomari 20-pisten MM-kisojen finaalissa suomalainen. Että kyllä me sillä tavalla ollaan oltu siellä ihan kärjessä. Ja tällainen mahdollisuus, minkä Onni saa, niin sellaisenhan ei voi oikein ei sanoa. Että siihen on pakko tarttua ja mennä katsomaan. Toki se oma elämänvaihe varmasti siihen päätöksentekoon myös vaikuttaa, mutta Onnille aivan huippusuoritus ja toivotaan hänelle kaikkea hyvää sinne.
0: Niin, pelaajat yleensä haaveilee aika paljon NHL-urasta, mutta aika harvemmin tuomareiden kuulee semmoisesta haaveilevan. Mutta loisto juttu, että Onni Hautamäki ensimmäisen suomalaistuomarina sinne lähti ja varmasti siellä pärjää. Aleksi Rantala, kiitos tästä varttitunnin tarinatuokiosta. Tämä oli oikein silmiä avaava ja paljon sai lisää infoa siitä, että mihin suomalainen liiga-erotuomaritoiminta on menossa. Kiitoksia, ei muuta kuin hyvää alkavaa kautta.
1: Kiitoksia kaikille, nautinnollista kiekkokautta. Nähdään halleilla.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.

0: kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta Ilves Football.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. PISA 2025 tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Lukutaito ja matematiikan osaaminen ovat heikentyneet edellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteissä tulos pysyi lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä myös siinä osaaminen on selvästi laskenut. Suomalaisnuoret menestyvät laskusta huolimatta edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Samalla heikosti menestyvien oppilaiden osuus on kasvanut ja erinomaisesti menestyvien vähentynyt. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen pieniä, mutta oppilaiden väliset osaamiserot koulujen sisällä ovat kasvaneet. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028 lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Heinijärven alueella varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan laskevan noin 30. Lapset voitaisiin jatkossa sijoittaa Kirkonkylän päiväkotiin. Suomessa hukkui tänä kesänä 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita oli yksi enemmän kuin viime kesänä, mutta vähemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Tammi-elokuun aikana hukkumisia kirjattiin 69, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden pyydä apua -palvelun puhelinnumerot yhdistyvät. Jatkossa käytössä on yksi yhteinen numero koko Pirkanmaalla. Palvelusta saa neuvoa ja tukea esimerkiksi lapsen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja perheen arkeen liittyvissä tilanteissa. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisellä lomakkeella. Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat sekä suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tällä viikolla sateet voivat nostaa jokien pintoja alueelle osuessaan, mutta nousu jää ennusteiden mukaan kuitenkin maltilliseksi. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla. Keurusselän sekä Keurun Pihlajaveden pinnat ovat edelleen 20-30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä lukemia korkeammalla. Etelämpänä Mallasvesi ja Längelmänvesi puolestaan ovat tällä hetkellä vielä 5-10 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.
3: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on keskiviikkona noin 14 asteessa.
3: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Viimeinen tunti käyntiin tämän tiistain osalta. Tänään tosiaan tamperelaisjoukkueista tulessa on Ilves, joka pelaa viikon ainoan ottelunsa jo heti tässä tiistaina. No, se johtuu siitä, että liigaa pelataan tänään ja huomenna ja sen jälkeen liiga jää viikon tauolle, koska Champions Hockey Leaguein peliviikon loppuna ei kansallisia sarjoja saa pelata, vaikka viime viikon loppuna liigassa poikkeusluvalla olikin pelejä, mutta tällä viikolla ei siis huomisen jälkeen liigaa pelata. Mutta Tapparahan pelaa tällä viikolla Champions Hockey Leaguea perjantaina ja sunnuntaina. Siellä on Växjö ja Rögle vastassa ja noita sitten ennakoidaan perjantain ja myös sunnuntain lähetyksessä. Tällä viikolla siis myös sunnuntaina pelipäivän lähetys poikkeuksellisesti, koska Tappara silloin pelaa. Mutta tänään tosiaan Ilves on tulossa. HPK on isäntäjoukkue. Molemmat joukkueet, sekä HPK että Ilves, ovat aloittaneet sarjansa yhdellä voitolla. Avauskierrokselta HPK voitti 1-4. Jukurit vieraissa Ilves kaatoi Lukon 0-2. Ja sitten toisessa ottelussa molemmille joukkueille tappio. HPK hävisi HIFK:lle 5-3. Ja Ilves kärsi 5-1 murskatappion Porissa Ässille, joten tappio niskassa on molemmat joukkueet tämän iltaiseen otteluun lähtee, kummalle sitten toinen peräkkäinen tappio tulee ja kumpi taas saa kauden toisen voittonsa, ilta näyttää. Tuota ottelua ennakoimassa pelipäivän lähetyksessä HPK:n päävalmentaja Mikko Manner. Mikolle soittelin tuossa tänään aiemmin iltapäivällä ja otetaan Manner mukaan lähetykseen heti Ismo Alangon jälkeen. Lokaa ja kuita, vaikka vasta mennään syyskuussa. No, lokaa ja kuita joka tapauksessa soimaan. Ja sen jälkeen HPK:n päävalmentaja Mikko Manner.

0: Liigassa mennään tänään yhden ottelun voimin, kun Rinkelinmäellä kohtaavat Hämeenlinnan Pallokerho ja Ilves. Yhteys pelipäivästä otettu myös Hämeenlinnan suuntaan ja päävalmentaja Mikko Manner HPK:sta mukaan lähetykseen. Tervetuloa, Mikko.
1: Kiitos.
0: Hei, pari peliä pelattu teidänkin osalta. Jukureista vierasvoitto ja viikonloppuna sitten HJK-vieraana tappio. Jos otetaan vähän yhteenvetoa siitä, miten sinun silmin kausi teillä lähti käyntiin.
1: No, totta kai hieno homma, että päästiin heti voittojen tielle, että kova peli Jukureita vastaan onnistuttiin hyvin. Hyvin kumminkin pelaan tasapainoinen ottelu ja oltiin pikkusen tehokkaampia, muuten tosi tasainen matsi. Ja sitten tietysti Helsingissä, niin eka kymppi oli IFK, sen jälkeen me pelattiin tosi hyvin 10-tyyliin 45-50 minuutit siihen väliin. Ja olisi pitänyt tehdä neljäs maali, ei tietenkään tehty, ja IFK tuli sitten kolmannen erän lopussa tasoihin ja teki voittomaali. Et vähän halvalla lähti pisteet tai jäi pisteet Helsinkiin, että se jätti meille vähän tietysti hampaan koloon, että olisi pitänyt pystyä sieltä saamaan pisteitä mukaan ja jopa voittaa se peli, mutta otetaan oppi mukaan ja tänään sitten ensimmäinen kotiottelu, niin yritetään kyllä olla valmiina sitten kova vastustaja Ilves vastassa.
0: Niin, se olisi tietysti hienoa, jos pystyisi joka pelin voittamaan runkosarjassa, mutta yleensä niitä tappioitakin välillä tulee. Mutta jos napataan vähän kiinni valmistautumiseen ja siihen, miten onnistunut valmistautumiskausi ja miten se näkyy noissa peleissä teillä oli. Miten näet tuon teidän pre-seasonin ja sen, mitä sieltä saatiin aikaiseksi tähän alkaneeseen kauteen?
1: No, hyvin sitoutunut joukkueen valmiina tekemään paljon hommia ja korvat höröllä, aistit hereillä, ollut joka päivä kaikki. Että nythän ne yhteiset kokemukset sitten oikeasti vasta alkaa tämän sarjan myötä ja sitten nähdään, että mitä meistä kuoriutuu, minkälainen luonne meidän joukkueelle tulee. Mutta harjoituskausi ja tämä startti, niin positiivinen fiilis on kyllä jokaisesta joukkueen jäsenestä, että kaikki on niin kuin hyvällä ilmeellä ja ovat tuoneet omia vahvuuksia ja yksikään hankinta, ketä me ollaan hankittu, niin ei ole niin sanotusti ollut hutihankinta, vaan kaikilla on kyllä omia vahvuuksia, joilla pystyy meidän joukkuetta auttamaan. Ja niin kuin sanoin, niin tietysti pitkä kausi edessä, että aika näyttää sitten, että mitä sieltä kuoriutuu, että miten me pystytään sitten käsittelemään noita tuloksia, mitä sieltä tulee. Että sehän varmaan joka joukkueella on sitten se iso juttu, ja meillä tietysti varmaan vielä isompi kuin muutamalla muulla, koska kumminkin aika monta uutta pelaajaa niin kuin liikakartalla on, että vaikkei nyt kaikki ihan kokemattomia olekaan ja 25-vuotiaita, mutta kumminkin liikassa uusia pelaajia ja kulkkaripelaajia aika paljon, niin aika näyttää sitten, että kuinka saadaan semmoinen sinnikäs kehittyvä HPK, joka pystyy illasta toiseen kumminkin niin kuin taistelemaan voitosta.
0: Niin sullakin on takana tässä jokusiakin tarinoita, eli uusia joukkueita. Kuinka paljon se valmentajaa tietyllä tavalla jännittää aina se kauden alku, koska se uusi tarina lähtee siitä kirjoitukseen ja kopissa on uusia pelaajia ja uutta kemiaa täytyy lähteä luomaan pelaajien kesken, niin minkälainen prosessi se sulla on läpikäydä tavallaan, kun se homma starttaa?
1: No, mulla se on yleensä aika yksinkertainen, että mulla on omat tietyt rutiinit ja prinsiipit, minkä ympärillä sitä arkea pyörittää ja se oma tietty johtajuus ja persona valmentaa pysyy samanlaisina. Totta kai pitää välillä ottaa huomioon, että minkä ikäisiä kenen kanssa toimit, mutta kyllähän silti jokainen peli, niin kuin on, vaikka kuinka on kokemusta ja on hienoja matseja takana, niin kyllähän jokainen peli silti aina vähän jännittää sopivalla tavalla. Ja semmoinen usko on aina ja toivo on aina niin kuin läsnä ennen peliä ja sitten ne tunnetilat vaihtelee sitten sen tuloksen myötä kyllä ja sitten taas se tulos pitää käsitellä. Voiton jälkeen hän on tietysti aika helppo jatkaa matkaa, tai tappion jälkeen vaatii nollaaminen aina vähän aikaa ja sitten taas se toiveikkuus herää, että jotenkin tuntuu, että vuodesta toiseen niin se tietty semmoinen jännitys on joka pelissä läsnä ja se prosessi niin kuin joukkueiden kanssa on tietyllä tavalla niin kuin samanlainen, että tuskin tässä nyt hirveästi pystyy omaa persoonaa muuttaa, ja niin se on tämänkin joukkueen kanssa, on kyllä nauttinut jokaisesta päivästä, ja toivottavasti pelaajatkin on saanut sitten oppia tunteen vähän, että miten valmennus toimii, että minkälaisella intohimolla me toimitaan, että siihen tulisi semmoinen sopiva sitten yhteishenki ja toisista välittäminen sitten kumminkin, joka näkyisi kaukalossa sitten nimenomaan silloin kun tulee niitä vastoinkäymisinä, niin semmoisena sinnikkyytenä ja sisuuntumisena.
0: Mutta eikö toi ole hienoa, että vaikka ikää ja kokemusta karttuu, niin tietyllä tavalla semmoinen lapsenomainen into kuitenkin pysyy ihan joka ikiseen peliin, kun lähdetään?
1: No todellakin, että kyllähän sitten on aika pitää lyödä niin sanotusti pilli jonnekin naulata kattoon tai johonkin, tai flappitaulu sitten, kun se intohimo loppuu, tai sitten on aika huilata, että kyllä mä itteni sen verran tunne, että jos multa loppuu intohimo, niin ei multa jää sitten mitään jäljelle, että sitten on aika siirtyä ehkä johonkin toiseen tehtävään, jossa intohimo ei tarvita niin paljon, mutta niin kauan kuin intohimo riittää, niin tietenkin valmentaminen on niin kuin parasta elämässä, mitä voi tällä hetkellä tehdä.
0: Mitä asioita tässä vaiheessa kautta sä haluat nähdä teidän joukkueessa? Mitä on ne pelilliset asiat, mitkä on niin kuin tärkeitä siinä vaiheessa, kun mennään nyt syyskuun ihan ensimmäisiä päiviä?
1: No, kyllä se vähän suhteessa vastustajan tässä alussa on, että mekin ollaan kohdattu kaksi ihan erityylistä joukkuetta, eka Jukurit ja IFK. Ja nyt tulee Ilves, joka on sitten samantyylinen joukkue kuin Jukurit, mutta heillä on laadukkaampi niin kuin roster. Että Ilvestä mä oon itse povannut ihan sinne runkosarjan voittajaksi. Tämä on hyvin liikkuva porukka, niin meidän pitää pystyä taktisesti tiettyjä samoja asioita tekemään kuin Mikkelissä, eli itse pelaamaan kanssa niin kuin tiiviisti ja viisaasti, ja eikä antaa tuota Ilvekselle liikaa vastaiskuja. Ja sitten taas tosiaan niin kuin omasta pelistä niin katsoa semmoista tiettyä, kuinka sä vaihdat, vaihtaminen aika isossa osassa ilman kiekkoa ja kiekon kanssa, ja sitten noin hyökkäyksen päättämiset, että ei jäätäisi semmoiseksi joukkueeksi, joka pörrää siellä pisteiden ulkopuolella ja sitten vastustaja pääsee pälkähästä, vaan tiettyä tehokkuuteen liittyvää ja semmoista tiettyä niin kuin viisauteen ja kärsivällisyyteen liittyvää juttua taktisesti, mutta sitten aina suhteessa vastustajaan pitää pystyä kunnioittamaan vastustajaa ja yrittää ottaa vastustajalta myös niitä vahvuuksia pikkusen pois, eikä vaan lähteä soitellen sotaan.
0: Otetaan loppuun vielä. Sä sanoit, että oot povannut Ilvestä sinne ihan kärkipäähän, nostit sen liikkuvuuden esimerkiksi esiin heiltä. Mitkä muut asiat sun silmään Ilveksestä tekee tänä vuonna niin kovan, että heitä voi sinne sarjan kärkeen povata?
1: No kyllähän niillä niin kuin historia rupeaa olemaan semmoinen, että pian pitäisi ruveta voittamaan. Että niin kuin aika useinhan käy.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi

0: parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Kerran vielä kiekkouutiset tälle iltapäivälle ja huomenna sitten jälleen tuoreita uutisia kello 14.30. Huomenna meikäläinen puikoissa, torstaina ja perjantaina kuullaan Pasia ja meikäläinen sitten lauantai sunnuntai akselilla täällä studion viileydessä lähetystä tekemässä, joten sillä suunnitelmalla menemme tämän viikon eteenpäin. Tällä viikolla tosiaan tänään HPK Ilves, muistakaa lopputulosveikkaus käydä laittamassa, perjantaina Växjö Tappara ja sunnuntaina sitten Rögle Tappara. Noista otteluista ei selostusta kuulla. Tänä vuonna ei linkki Ruotsiin nyt päässyt lähtemään, joten noita sitten vain ennakoidaan. Totta kai otetaan yhteys Ruotsiin pelipäivinä ja sieltä haastattelut Tapparan puolelta varmasti saadaan, mutta valitettavasti selostusta noista peleistä ei kuulla. The Reckoning Loren Louhimolta ja sen jälkeen kerran vielä kiekkouutiset.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigan tynkäviikko käynnistyy tänään yhden ottelun voimin. Ilves matkustaa Hämeenlinnaan HPK:n vieraaksi. Molemmat joukkueet ovat aloittaneet kautensa voitolla ja tappiolla. HPK otti avauskierroksella 1-4 vierasvoiton Jukureista, mutta kärsi perään 5-3 tappion HIFK:n vieraana. Ilves saalisti avausottelussaan 0-2 voiton Raumalla. Viikonlopun ottelussa ässät oli vahvempi lukemin 5-1. HPK:n päävalmentaja Mikko Manner summaa kerhon alkukautta.
2: No, hyvin sitoutunut joukkue, valmiina tekee paljon hommia ja korvat höröllä, aistit hereillä, ollut joka päivä kaikki. Et nythän ne yhteiset kokemukset sitten oikeasti vasta alkaa tämän sarjan myötä ja sitten nähdään, että mitä meistä kuoriutuu, minkälainen luonne meidän joukkueelle tulee. Mutta harjoituskausi ja tämä startti, niin positiivinen fiilis on kyllä jokaisesta joukkueen jäsenestä, että kaikki on niin kuin hyvällä ilmeellä ja ovat tuoneet omia vahvuuksia ja yksikään hankinta, ketä me ollaan hankittu, niin ei ole niin sanotusti ollut hutihankinta, vaan kaikilla on kyllä omia vahvuuksia, joilla pystyy meidän joukkuetta auttamaan. Ja
1: Mannerin haastattelu kuultavissa kokonaisuudessaan pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Ottelu käynnistyy Rinkelinmäellä kello 18.30. Ottelu on molemmille viikon ainoa. Keskiviikkona pelataan liigassa viikon toinen ja viimeinen pelipäivä. Keskiviikon ohjelmassa on 6 ottelua. Loppuviikolla ei liigaa pelata CHL-tauon vuoksi. Champions Hockey Leaguein sääntöjen mukaan CHL-otteluviikon loppuina ei kansallisia sarjoja pelata syyskuussa. Liiga sai poikkeusluvan pelata viime viikonloppuna johtuen pitkän 64 ottelua sisältävän runkosarjan pelirasituksista. CHL:ssä Tappara on tällä viikolla Ruotsin vieraskiertueella. Kirvesrinnat kohtaavat perjantaina Växjön ja sunnuntaina Röglen. Muut suomalaisjoukkueet Saipa ja KK pelaavat kotipelit. Torstaina Saipa saa vieraakseen tsekkiläisen Dynamo Pardubicen ja KK kohtaa slovakialaisen HK Nitran. Lauantain kierroksella nähdään samat joukkueet, parit vain vaihtuvat, kun Nitra matkustaa Lappeenrantaan ja Pardubice Kouvolaan. Tulevana viikonloppuna saadaan käyntiin myös naisten Aurora-liiga sekä miesten Mestis- ja Suomi-sarja. Viime kaudella pronssia napannut Ilves pelaa Aurora-liigassa 2 ottelua. Lauantaina käynnistyy sarja kotiottelulla Kuortanetta vastaan ja sunnuntaina matka vie viime kauden hopeamitalisti HPK:n vieraaksi. Mestiksessä Nokian Pyryn avausviikon loppuun mahtuu 1 ottelu, kun Pyry matkaa Turkuun Tuton vieraaksi. Suomisarjassa Lempäälän kisa aloittaa kautensa lauantaina vierasottelulla Savonlinnan Sapkoa vastaan. Kotiavaus nähdään sunnuntaina, kun Lempäälään saapuu Jyväskylän Riemu. U20 SM-sarja jatkuu tamperelaisjoukkueiden osalta huomenna keskiviikkona. Avausottelunsa TPS:n vieraana voittanut Tappara matkustaa Kuopioon Kalpan vieraaksi. HPK:lle avauskierroksella tappion kokenut Ilves pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukaloon. Vastaan saapuu Porin Ässät. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Se olisi Saarenpojan aika kiitellä tästä iltapäivästä. Tiistainen pelipäivä on kuultu. Aleksi Rantalaa kuultiin tänään. Mikko Manner ennakoi tämän iltaista HPK. Ilves-peliä, joka käynnistyy siis 18.30, eli aivan pienen hetken kuluttua 3 vartin päästä. Muistakaa käydä laittamassa vielä lopputulosveikkaus tuohon otteluun, jos ette ole sitä vielä käyneet sovelluksessa tekemässä. Se on hyvät palkinnot. Voit voittaa syyskuun parhaana veikkaajana 2 lippua joko Tapparan tai Ilveksen klubille. Eli sinne syömään ja juomaan ja katsomaan peliä erinomaisen hyviltä paikoilta. Parhaalle veikkaajalle, eniten pistettä keränneelle voikkaajalle siis tuo palkinto tuloillansa. Huomenna jatketaan kello 14. Katsotaan, ennakoidaanko huomenna jo pikkusen alkavaa mestiskautta vai säästelläänkö tuo torstaille, mutta aika näyttääpi. Huominen on huomenna, ei vielä tarvitse sitä asiaa liiemmin tässä stressailla. Foo Fighters, Best of You, sitä myöten Saari kiittää. Palataan huomenna kello 14 asiaan. Moi moi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. PISA 2025 -tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Lukutaito ja matematiikan osaaminen ovat heikentyneet edellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteissä tulos pysyi lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä myös siinä osaaminen on selvästi laskenut. Suomalaisnuoret menestyvät laskusta huolimatta edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Samalla heikosti menestyvien oppilaiden osuus on kasvanut ja erinomaisesti menestyvien vähentynyt. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen pieniä, mutta oppilaiden väliset osaamiserot koulujen sisällä ovat kasvaneet. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028 lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Heinijärven alueella varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan laskevan noin 30. Lapset voitaisiin jatkossa sijoittaa Kirkonkylän päiväkotiin. Suomessa hukkui tänä kesänä 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita oli yksi enemmän kuin viime kesänä, mutta vähemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Tammi-elokuun aikana hukkumisia kirjattiin 69, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden pyydä apua -palvelun puhelinnumerot yhdistyvät. Jatkossa käytössä on yksi yhteinen numero koko Pirkanmaalla. Palvelusta saa neuvoa ja tukea esimerkiksi lapsen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja perheen arkeen liittyvissä tilanteissa. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisellä lomakkeella. Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat sekä suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tällä viikolla sateet voivat nostaa jokien pintoja alueelle osuessaan, mutta nousu jää ennusteiden mukaan kuitenkin maltilliseksi. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla. Keurusselän sekä Keurun pihlajaveden pinnat ovat edelleen 20-30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä lukemia korkeammalla. Etelämpänä Mallasvesi ja Längelmävesi puolestaan ovat tällä hetkellä vielä 5-10 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on keskiviikkona noin 14 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Käskää vaihtaa ala.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: If you can live in your sense.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
6: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep!
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
1: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
0: No jep.
2: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
3: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
1: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
0: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
0: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi tait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.